0: žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim, mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu, oko 23.00 sati, na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik iz Zlatar Paško Dodić te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko. Uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti. Policajci uz pomoć građana, još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23.00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik i Zlatar Paško Dodić, te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare. Da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.

0: Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što je skupina od njih 20-aka pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu i nalaze se na području Slovenije, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Područje se i dalje pretražuje uz pomoć policije i vatrogasaca. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Nakon što su sinoć drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića, stanovnici Labištine novi prosvjed najavljuju za večeras od 18 do 21 sat. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada zato imaju dozvolu i poziva na smirivanje tenzija. Pri ministrice poruke prosvjednika.
1: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
2: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bi taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava. Treba stati i reći dosta.
3: Ja bi zamolila sve da razumiju o čemu se rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2 koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: A SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. MOST pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. MOST-ov Nikola Grmoja posebno ističe tvrtke Petra Pripuza u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć i odgovorio. Poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz. Budući da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava novom kolektivnom ugovoru, Zagrepčane u ponedjeljak moguće očekuje prometno-komunalni kaos. I dok sindikati tvrde kako je za takav scenarij odgovorna gradska uprava, gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi kako su sindikalni zahtjevi nerealni, najavljuje kako dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Sindikalist Vladimir Jozić, pak gradonačelnik.
4: Još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne, sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine, da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: I svijeta, Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su svi i dalje prijedlozi ponuđeni, no sada mora procijeniti koji su u ruskom najboljem interesu. A ukrajinski predsjednik Zelenski je nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Utakmica u Pragu počinje u 20:45. Prijenos je na našem drugom programu.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naopaka. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
7: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
8: Dobro jutro i lijep pozdrav svima. Dobrodošli na Valove Radio Osijeka. Nadam se da ste se već lagano razbudili i da možemo započeti s našim jutarnjim programom. S vama danas Mladen Badurina za tonskim pultom. Naš glazbeni urednik je Zvone Mandić. Moje ime čuli ste Tanja Grganović i družimo se sve do 10 sati.

6 sati i 10 minuta, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osika. Nadam se da imate dovoljno vremena za naspavati se ove subote, ako ne morate na posao, a ako morate onda ništa. Kao i mi, na noge lagane, kavica i evo, mi smo barem u ugodnom društvu. Jutros je u 5 sati, u Osijeku izmjereno 7 celzijevaca, a u ostatku Hrvatske za sada nemamo podataka, izgleda neki problem na DHMZ-u, ali ništa, zato pokušat ćemo ponovno nakon još jednog glazbenog broja. Evo ga, stiglo, u Zagrebu je 7,5, u Varaždinu 5 stupnjeva, u Sisku 6, u Slavonskom Brodu 6,5, u Narabu je 14,5, u Šibeniku 13 i u Dubrovniku 17,5 celzijevaca. Za sada to najtopliji grad u Hrvatskoj, na moru je vedro i kod nas je vedro, a meteorolozi najavljuju kako će nam danas biti sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne u slabljenju mjestimice i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se većinom između 19 i ugodnih 24 celzijeva stupnja. U nas na istoku Hrvatske negdje oko 22, što je, ja bih potpisala da stalno bude tako, baš super. Između 22 i 25 je sasvim fina temperatura, da uživamo i unutra i vani, da ne moramo paliti grijanje, a niti hlađenje. 6.11, idemo još malo zasvirati. Zaprešić Boys, jutrom kad se budim, je sljedeća.

6 sati 21 minuta, idemo vidjeti kako je stanje na prometnicama u Hrvatskoj. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Svakako provjerite gdje su radovi i gdje imamo neke izvanredne prijevoze i tako dalje. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada na Maljevcu na izlaz osobnih vozila čeka se sat i pol, a što se tiče Srbije na Bajakovu na ulaz teretnih vozila čeka se 2 sata. Za ostale granične prijelaze za sada nema dojava o duljim čekanjima, a što se tiče pomorskog prometa tamo nema poteškoća. Ekipa Radio Osijeka maše vam na sretan put.

6:24, ako vas zanima što se to sve događa u Osijeku i Slavoniji i Baranji, ostanite tu, točno u 6:30 stižu najave današnjih događanja u našoj prvoj informativnoj emisiji Osijek Info.

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobrom jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek organizira jubilarnu 25. Rifijadu, sportsko-rekreativni susret Udruga računovođa i financijskih djelatnika Slavonije i Baranje, koja će biti održana danas na Osječkom srednjoškolskom igralištu. Sportska natjecanja počinju u 10 sati, a natjecatelji će se ogledati u čak 18 disciplina, među kojima su odbojka, basket, pikado, streljaštvo, potezanje užeta i igra iznenađenja. Večernji dio programa nastavlja se od 18 sati uz kviz, večeru i ples. Zaklada Novo Sutra obilježava 10 godina rada velikom javnom proslavom na trgu Vatroslava Lisinskog u Osječkoj tvrđi. Cjelodnevni program za djecu i obitelji počinje u 10 sati, a u podne kreće glazbeni program na kojemu nastupaju Peki, Vojko V i Mijač. Posjetitelje očekuju sportske aktivnosti, turniri, edukativne radionice te gastro ponuda, a ulaz na sva događanja je slobodan. Hrvatska Mensa obilježit će Međunarodni dan inteligencije organiziranjem testiranja inteligencije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Testiranje u 4 najveća hrvatska grada, među kojima je i Osijek, provest će ovlašteni Mensin psiholog. Ovogodišnje izdanje ima i poseban značaj jer se održava u znaku 80. obljetnice Mense, osnovane 1. listopada 1946. godine u Oxfordu. Osijek iz godine u godinu bilježi sve veći broj pristupnika, što potvrđuje veliki interes u Slavoniji za identifikaciju nadarenih pojedinaca. Tradicionalni 21. vinski maraton održava se danas u povijesnom vinskim surducima u Zmajevcu. Dvodnevna manifestacija u organizaciji udruge Surduk posvećena je premium vinima i večernjem ugođaju, a natjecateljski dan starta danas u 14 sati. 20 zmajevačkih podruma otvorit će vrate maratoncima koji s vinskom čašom i kartom skupljaju pečate po surducima, a cjelokupni gastronomski i kulturni program završava velikim koncertom Željka Krušlina Kruške i grupe Latino. Novi film đakovačkog redatelja i producenta Marija Šuline Nevidljivi premijerno će biti prikazan večeras u kinu Uraniji. Slavonski filmski projekt socijalna je drama o zagrebačkom beskućniku i migrantici s djetetom, odnosno priča o ljudima bez adrese, papira i budućnosti. Ulozi zagrebačkog beskućnika je Ivan Simon, glumac zagrebačke Gavele, a ostatak glumačke postave čine slavonski glumci. Antonija Mrkonjić u ulozi je migrantice, dječja uloga, ona migrantiči kćeri, pripala je Ritića Braji. Premijera počinje u 19 sati. Policijski motoklub Osijek već 14. godinu zaredom organizira edukativnu akciju Sigurna vožnja namijenjenu osječkim osnovnoškolcima. Najmlađe očekuju pismeni ispit iz prometnih propisa, poligon spretnosti, proglašenje najboljih i vrijedne nagrade. Program počinje u 10 sati na trgu Ante Starčevića. Treći po redu sajam rabljenih stvari Second Story održat će se danas od 9 do 13 sati na Darđanskoj tržnici. Organizatori pozivaju sve građane da posjete sajam te kroz ponovnu upotrebu predmeta i podršku održivoj modi aktivno doprinesu smanjenju količine otpada i očuvanju okoliša u svojoj lokalnoj zajednici. Kup Slavonije 2026. održat će se danas na poligonu Kinološkog društva Čepin, a program počinje u 10.30 u ulici Kralja Tomislava. Posjetitelje očekuje atraktivno natjecanje školovanih pasa koji će kroz zahtjevne kinološke discipline pokazati brzinu, preciznost, disciplinu i vrhunsku uvježbanost sa svojim vodičima. Jubilarno 25. državno prvenstvo za nogometne veterane u organizaciji Komisije za veteranski nogomet HNS-a počinje danas na pomoćnim terenima kampa Opus Arene na Osječkom Pampasu. Na natjecanju sudjeluje rekordan broj od 42 momčadi i oko 1000 nekadašnjih nogometaša iz cijele Hrvatske. Utakmice po skupinama započinju danas u 14 sati. Nastavak natjecanja s osminom i četvrtfinalom predviđen je za sutra pod reflektorima Osječkog stadiona, dok je završni dio prvenstva s polufinalima i finalnom utakmicom na rasporedu u ponedjeljak u podne. Naslov prvaka brani zagrebačka momčad Špansko Mrak Bau, a za sudionike i posjetitelje organizirana je i navijačka zona na sjeverozapadnom dijelu stadiona uz tamburašku glazbu i ugostiteljsku ponudu. I za kraj vremenska prognoza, prevladavat će sunčano poslije podne uz umjerenu naoblaku. Ujutro mjestimice magla, ponajprije u Posavini. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 8, a najviša dnevna od 20 do 22 celzijeva stupnja. Trenutno u Osijeku bilježimo 5,5 stupnjeva, tlak je 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 99%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.

6:41, idemo vidjeti kakva će nam danas biti biometeorološka prognoza. U cijeloj zemlji razmjerno povoljni uvjeti, u svježe jutro i moguću mjestivičnu maglu, meteoropate, bolesnike s respiratornim bolestima i srčane bolesnike upozoravamo na odgovarajuću zaštitu. Danju će uz porast temperature biometeorološke prilike uglavnom podržavati dobro opće stanje i raspoloženje. Lagane šetnje mogu pridonijeti podnošenju tegoba, od kojih inače pate kronični bolesnici.

0: servisne informacije.
1: Stižu nam iz HEP-a zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Sutra, bez struje od 8 do 11 sati, ostaje Strossmayerova od 2 do 4 i brojevi 1, 1A i 1 kroz 1. Ribarska od 2 do 4 i broj 10. Trgante Starčevića, brojevi 8, 7 kroz 2 i 9. Šamačka broj 25, šetalište kardinala Franji Šepera broj 12, pa potom od 11 do 13 i broj 13B. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: U 6.48 vrijeme je za naše prisjećanje na zanimljive događaje iz povijesti koji su se dogodili baš na današnji dan 26. rujna u radijskom kalendaru koji je pripremila Iva Fijala. Danas je Europski dan jezika. Obilježava se kako bi se istaknula europska jezična raznolikost. Europski dan jezika uspostavljen je 2001. godine na inicijativu Vijeća Europe i Europske komisije. Ovom se akcijom potiče oko 700 milijuna građana u 46 država članica Vijeća Europe da otkrivaju i uče jezike u bilo kojoj dobi, bilo u okviru formalnog obrazovanja ili uz njega. To odražava zajedničko uvjerenje da je jezič na raznolikost moćno sredstvo za poticanje međukulturnog razumijevanja i temeljna sastavnica bogate kulturne baštine Europe. U Europi ima više od 200 jezika, a Europska unija ima 24 službena jezika. Danas je i dan čistih planina. Više od 50% svjetskog stanovništva oslanja se na planine zbog hrane, proizvodnje energije, turizma ili vode. Planine imaju veliku raznolikost biljnoga ili životinjskoga svijeta, a na njima obitavaju i brojne endemske vrste. Ukratko, planine treba čuvati, posjećivati ih i održavati ih čistima. Idemo sada u 1580. Engleski istraživač i znameniti gusar elizabetanske ere Sir Francis Drake, obišavši rt dobre nade, uplovio je u Plymouth. Time je završena druga plovidba oko svijeta, prva britanska, za koju je Sir Drake-u na brodu The Golden Hind trebalo 33 mjeseca. 1888. rođen je Thomas Stearns Eliot, engleski pjesnik, dramatičar i kritičar, podrijetlom Amerikanac, idejni vođa pjesničke generacije između dvaju svjetskih ratova, a Nobelovu je nagradu zaslužio 1948. 1976. u 89. godini umro je hrvatsko-švicarski kemičar rodom iz Vukovara, Lavoslav Ružička. Za rad na polimetilenima i višim terpenima dobio je s Njemcem Adolfom Buternandom Nobelovu nagradu za kemiju 1939. I za kraj dvije glazbene crtice, 1898. rođen je američki skladatelj George Gershwin, poznat po djelima Rapsodija u plavom, Amerikanac u Parizu i Porgy Bess. A u prošlom stoljeću, 1945. rođen je i engleski glazbenik Brian Ferry, koji je u solo karijeru uspjehe postizao i sa skupinom Roxy Music.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za se...

0: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja.
2: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupi sinoć je bila kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
4: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice plaće, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni te da im dani u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
5: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnoga tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika, a sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
6: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
7: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
5: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
8: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
5: Nadalje navodi.
8: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave iz ZETA holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
5: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće, zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje.
8: Molim građane koji moraju ići da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače.
5: U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
2: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Ivana Šubarić.
9: Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
9: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
11: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati.
9: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
9: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad. Inače to ne bismo mogli tako i raditi.
10: Ono što smo rekli, što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to sve stoji znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
9: Najavljuje pak organizatorica prosvjeda u Istri.
2: O otpadu i ilegalnim odlagalištima govorimo i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović bit će stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 10 sati.
0: Zbog nezakonitog i opasnog otpada u Lici, SDP je uz saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje, među ostalim, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz.
2: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine.
0: Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da godišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil.
2: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
13: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
14: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
2: Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj. U Parizu će u Papa Mobilu proći od trga Charles de Gaulle duž Elizejskih poljana do trga Concorde, gdje će predvoditi misu na otvorenom. Navečer putuje u Lourdes. Jučer su u središtu papinih poruka bile dostojanstvo čovjeka, mir i pravo na život, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
9: U susretu s francuskim institucijama Papa Lav XIV obraća se i Francuskoj i Europi, podsjeća na kršćanski humanizam i prosvjetiteljstvo, te doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima kršćanske korijene, podsjeća Papa Lav, potvrđujući stav crkve o pobačaju i kraju života. No naglasak stavlja na dijalog i na sklad među kulturama. Francuska je, rekao je Sveti Otac, pozvana biti neumorni graditelj mira i multilateralizma. Papa je spomenuo i Bliski istok. Ne možemo ostati ravnodušni pred takvim patnjama koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Posjet Parizu papa je jučer nastavio posjetom sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio još samo Ivan Pavao II. 1980. godine. Lav XIV. Govorio je o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama, ne imenujući ni jednu zemlju. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu znanost stavlja u službu razaranja, poručio je papa. Oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasijala ljepota naše slobode. Ta ljepota ima ime, pravda. Sloboda je lijepa kada je usmjerena prema dobru i prema istini, a iskrivljena je kad prokliže u proizvoljnost, nasilje i žeđ za moći. Biti čovjek znači imati odgovornost pred povješću. Nakon večernje molitve u obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa Lav je dan zaključio u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Francuski mediji ovaj pohod Pape Lava nazivaju povijesnim. Državna televizija prenosi ga gotovo neprekidno, a čak je i velika pariška džamija svoj nagovor posvetila papinu putovanju.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada se mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Europska unija suočava se s krizom cijene energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je Unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, i to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara. Uz to TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja, te bolji modeli provjere dobi.
1: Jutarnja kronika.
2: Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića građani mogu sudjelovati u javno-zdravstvenoj akciji. Od 10 do 13 sati moći će bez prethodne najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca.

0: kardiovaskularnih bolesti u odnosu na one koji postoji danas, jer pomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
1: Na zagrebačkom Jarunu humanitarna utrka Pretrči 5 za pokret. Utrku dugu 5 km moguće je prijeći trčanjem ili hodanjem. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak rekla nam je što im je humanitarni cilj.
2: Dragi sugrađani i svi posjetitelji koji ste danas u Zagrebu, Hrvatski crveni križ poziva vas u 10:30 na humanitarnu utrku Pretrči 5 za pokret, koju ćemo trčati, hodati, gurati kolica na Jarunu uz Malo jezero i na taj način pomognite nam da kupujemo medicinska i ortopedska pomagala svima onima koji ih trebaju. Bolesni koji su invalidi, koji su nastradali, to vam mogu biti i štake, hodalice, kolica, medicinski kreveti. Ljudi kada ih više ne trebaju, vrate ih opet u naše posudionice i dobiju ih neki drugi koji su u potrebi za takvim stvarima. Biće sunce, dođite, pridružite se, samo da nam pomognete ostvariti ovaj humanitarni cilj.
3: Svečanu premijeru u Zagrebu večeras će imati dokumentarni film 55 decibela o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, jednoj od najtrofejnijih hrvatskih sportskih momčadi. Film redatelja Tomislava Krnića prati rukometaše tijekom priprema i odlaska na Deaflimpijske igre u Tokiju, te donosi priču iznutra o životu reprezentacije, odnosima među igračima, zahtjevnim treninzima i svemu što stoji iza njihovih sportskih uspjeha.
1: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru.
3: Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natjecanju. Čak je pokrenuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000.
1: Evo što kaže pokretač peticije Lovro Naglić.
4: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo.
3: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
5: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
3: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
6: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
7: Dobro jutro. Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
8: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
5: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, ono zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
8: Odlučan je na startu nove kampanje Lige nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji uoči utakmice u Pragu poručuje.
9: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete, uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekam.
8: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20:45, sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
7: Sinoć u najjačem razredu Lige nacija, minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika.

0: Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21. godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
1: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
0: Pretposljednja etapa biciklističkog cro-rejsa vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, jučer od Pule do Rijeke, najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15, večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, a završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu bili Billie Jean King Cupa tenisačice Češke, pobjedile su Španjolsku te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati startaće velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčarski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenuće sa 16. pozicije.
2: Oglasi.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su u većini krajeva prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar slab, pa gdje god ima i magle. Na Jadranu pak puše umjerena lokalno i jaka bura. Na krajnjem jugu još na udare i olujna. Jutro u mnogim krajevima svježe, na kopnu i prohladno, što dokazuju sljedeće vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Bednja i Zavižan 3, Parg iznad Čabra 4, Varaždin 5, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek i Sisak 6, Gradište pokraj Županje, Slavonski Brod i Sljeme 7, Zagreb 8, Bilogora 9, Šibenik 13, Pula, Zračna Luka i Senj 14, Rab 15, Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas će biti sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimica uz umjerenu na oblaku, osobito na istoku. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena ponegdje i jaka bura poslije podne slabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Dan u većini krajeva toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom između 19 i 24 stupnja. Ni sutra neće nedostati sunčanih sati, ali u unutrašnjosti ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura još rijetko gdje i jaka, sredinom dana slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći jutra i dalje svježa, dnevna temperatura zraka će porasti za koji stupanj u odnosu na današnju.
3: Radio

0: hit tjedna.
1: I heard a disturbing sound.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju prvi listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata, nakon što ih je 20 pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu i sada su na području Slovenije, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Područje i dalje obilazi policija i vatrogasci, traje i kriminalistička istraga. I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labinštine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicom rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No, vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Ruske snage i protekle su noći napale Kijev, pri čemu su 4 osobe ozlijeđene. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je objavio kako će Ukrajina morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu. Poručio je i da bi bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da je i dalje moguće o svemu pregovarati, no mora procijeniti što je najviše u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, no iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
1: Sport.
0: Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
2: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica. Jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
3: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete uveli, tako da spremni smo svi, jedva čekamo.
0: Inače, posljednji trening propustio je Martin Baturina, no dobra je vijest da se od viroze oporavio Luka Modrić. Utakmica u Pragu počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vrijeme.
0: Ne zaboravite, noćas počinje zimsko računanje vremena točno u 3 sata ujutro. Kazaljke ćemo pomaknuti 1 sat unatrag na 2 sata i dobiti sat više sna. Danas sunčano, poslije podne uz umjerenu naoblaku. Ujutro mjestimice magla, ponajprije u Posavini. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 8, a najviša dnevna od 20 do 22 Celzijeva stupnja. Trenutačno u Osijeku bilježimo 6 stupnjeva, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 99%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ne propustite vinski maraton u Zmajevcu 25. i 26. rujna. Vrhunska vina, glazba i nezaboravna atmosfera u Baranjskim Surducima. U petak Boris Novković uživo, a u subotu Željko Krušlin Kruška i Grupa Latino. Vidimo se u Zmajevcu.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
3: Radio Osijek. Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: 8 sati 27 minuta, naša leteća ekipa već je vrijedna, uz 7,5 celzijevaca, nadam se da se nisu baš jako smrzli, ali ono što nam najavljuju definitivno će biti taman ovakvo vrijeme za one koji će ga pohoditi. Dakle, o događaju više zna naš Ivan. Ivane, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro Tanja i tebi, pozdrav svim našim slušateljima. Još se nismo pretvorili u ledenice, ali je, došlo nam je sada i takvo doba godine kada ne znamo ni što bismo najradije obukli. U ovim jutarnjim satima temperatura bude znatno niža nego u onim dnevnim, odnosno poslijepodnevnim, tako da svakako ćemo u eteru Radio Osijeka sada donijeti jednu priču koja će ugrijati, ako ništa drugo, barem srca naših slušatelja. Jer kada je riječ o psima, odnosno našim najdražim četveronošcima, onda tu nema mjesta za nedolazak na kup Slavonije 2026. godine, koji ćemo najaviti u idućim minutama, kako bi svi naši slušatelji saznali i vidjeli što sve mogu školovani psi. Više ovom događaju otkriće nam predsjednik Kinološkog društva Čepin, Dario Bakša. Dobro vam jutro, vama hladno nije jer ste na nogama od ovih ranijih jutarnjih sati. Što ste danas pripremili i kako će se to natjecati školovani psi?
3: Dobro jutro svim vašim slušateljima. Pa evo, natjecat će se po nacionalnim programima poslušnosti, napada i obrane pasa. Dolaze nam psi iz cijele Hrvatske pa i iz inozemstva. Imamo čak i reprezentativku iz Srbije, koja je sudjelovala na nedavnom natjecanju u Vinkovcima. Pa evo, mi smo se krenuli okupljati oko 7, psi su već otišli na trag raditi, znači naši natjecatelji već su aktivni i zagrijavaju se jako dobro, jel?
2: Tu je riječ o školovanim psima.
3: Tako je, svi su školovani psi, tu trebate malo više vremena i rada sa psima, oni su svi manje više u treningu oko godinu, godinu i po dana minimalno da bi mogli uopće pristupiti ovakvim ispitima. Od početnih ispita, znači osnovne poslušnosti, znate, kretanje uz nogu, sjedi, lezi i tako dalje sa povodcem do, pa se upgradeaju programi i nadalje, jel? Do praktički profesionalnih programa koje služe se i policija i svi ostali službeni psi, jel?
2: Kako izgledaju pripreme za takvo jedno natjecanje, posebice ovdje u Čepinu, jer znamo Kinološko društvo Čepin ima svoju dugu povijest i tradiciju?
3: Pa tako je, Kinološko društvo Čepin ima 33 godine dugu tradiciju, isključivo radimo sa radnom sportskom kinologijom. U zadnje vrijeme, eto, malo smo krenuli i u izložbeno, ali uglavnom smo sportska radna kinologija, 33 godine radimo, poligon je, morali smo prilagoditi naravno tome, tako da imamo svoj poligon od nekih 5000 metara kvadratnih, ograđen sa svim pripadajućim spravama koje trebaju za školovanje pasa. Naravno, tu imamo svoje licencirane voditelje tečajeva, voditelje poslušnosti, znači između ostalog imamo i svoga kinološkog suca koji nam je puno u tome pomagao kroz sve ove godine. I tako, uglavnom treba vam dugi niz godina da dođete da možete ovakvu priredbu organizirati. Ovo je 15. znači u kontinuitetu, čak i u doba korone smo nju uspjeli održati, što je vrlo izazovno bilo, evo.
2: Osim ovog natjecanja, što još sve radite u kinološkom društvu kada se ne natječete?
3: Da, uglavnom je to bazirano na treninzima, školovanju, znači obučavanju prvenstveno vlasnika pasa, jel? Psi su takvi kakvi jesu i oni su preslika svojih vlasnika, tako da uglavnom školovanju pasa obučavamo i za pse koji nisu sa rodovnicom, znači svi su dobro došli, da pače mi ih pozivamo da dođu, da ne bi psi stekli neke krive navike, pa zato molimo da svi koji god žele nešto čut, naučiti, imaju nekakve pitanja, mi smo tu otvoreni za sve, da pače pozivamo, dođite na poligon, sve će vam biti dato, evo. I naravno, prvenstveno tu radimo za općinu Čepina, ali naši ljudi dolaze iz cijele Slavonije i Baranje.
2: Svi su dakle danas dobrodošli, odnosno ne samo danas, nego bilo kada tijekom godine. Hvala vam lijepa na razgovoru, a ovoga jutra smo u društvu i jednog od sudaca, to je gospodin Josip Novak. Dobro jutro i vama, hoćete li biti blagi ili strogi?
4: Dobro jutro, u skladu sa pravilnikom, sam bi nešto dodao ako možem. Ovo današnje takmičenje nemam zastupljen sve predsjednik je malo zaborio. Zaboravili smo da s obzirom na broj učesnika smo smanjili od nacionalni program, tako da su sve internacionalni programi u svim rangovima. Imamo 7 disciplina, 11 učesnika, kažem po različitim programima. Vježbe koje se rade, rade se od vođenja na povodniku, vođenja bez povodnika, ostavljanje u sljedećem položaju bez povodnika, ostavljanje u lezi bez povodnika, da vam pas dolazi slobodan aport, aport preko prepreke, jedne preko druge prepreke, da ide na zapovjet, idi dok mu ne izdaš zapovjet, lezi, odloživost dok drugi pas radi to, jedan bude odloživosti, znači mora za sve vrijeme dok ovaj pas radi, jedan mora ležati sa strane. To su u skladu sa, ne svi programi tako, zavisi od nivoa programa, ali to su vježbe koje će danas biti zastupljene. Ovo, samo da još kažem, ovo je kup utakmice Slavonije, do sad smo imali, kako je rekao predsjednik, 14, ovo je 15. kup, ja smo ove godine dali naziv kup Slavonije, da malo damo značaja. Malo imamo hendikepa što se tiče, ali ne prevelikoga, što se tiče ovih složenijih programa, iz razloga što poklopilo nam se da je svjetsko prvenstvo za sve pasmine, svjetsko prvenstvo za njemačke ovčare, državno prvenstvo finale, za određene pasmine su bili i mi se sa ovom našom utakmicom tu smo malo hendikepirani što nemamo puno po IGP3, imamo samo 3 učesnika po IGP3, inače bi bilo još i više, ali smo se poklopili u tim terminima, ljudi neće doći tjedan prije, jer ako se desi neka greška, vi to sad morate ispravljati za neki složeniji nastup i po mjesec dana, ako ne i više, zavisi kako, tako da ljudi neće rizikovati jer idu na svjetsko ili ovo ono, tu smo malo, morat ćemo najvjerojatnije za na godinu i termin malo korekciju napraviti.
2: Do godine ćemo vidjeti što će se još dogoditi. U svakom slučaju, za kraj ovoga razgovora, pozivnice svim našim slušateljima da dođu vidjeti kako danas se natječu školovani psi, ali isto tako da možda dođu naučiti nešto novo, pa i svoga psa, između ostaloga, podučiti nekakvim novim trikovima.
4: Da, pozivam sve građane koji su zainteresirani, imaju vremena, nek dođu, malo biti vrijeme. Ovo će trajati otprilike negdje tamo do jedno 2 sata sa proglašenjem. Mogu svašta vidjeti tu. Još da napomenem, ja jesam sudac, jedan od sudaca na današnjem kupu, ali imamo sudca iz Mađarske koji je bio viceprvak svijeta, znači jedan sudac, imamo markiranta dva, jednoga našega i jednoga koji je markirao 3-4 puta svjetsko prvenstvo, znači nije to baš toliko niskog ranga.
2: Nije to mala stvar u Čupinu danas. Hvala vam lijepa na razgovoru, a vi dragi naši, ako ste u prilici, slobodno dođite na kup Slavonije 2026. godine, kao što smo spomenuli, bit će tu školovani psi, možete zapravo iz prve ruke vidjeti kako se oni natječuju u kojim sve kategorijama, a sudeći i prema ovom Tanja Lavežu koji već sada čujemo, psi su spremni. Sve počinje u 10.30.
1: Hvala ti lijepa, Ivane, hvala lijepa tvojim sugovornicima, vjerujem da će oni koji pohode ovaj kup biti zaista zadovoljni i uživati sa svojim četveronošnim ljubimcima. Do slušanja.
2: Do slušanja, pozdrav.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža oglasi.
4: Najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo su vijesti Radio Osijeka u kojima možete čuti najave današnjih događanja. Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek organizila jubilarnu 25. rifijadu sportsko-rekreativni susret Udruga računovođa i financijskih djelatnika Slavonije i Baranje, koja će biti održana danas na Osječkom srednjoškolskom igralištu. Sportska natjecanja počinju u 10 sati, a natjecatelji će se ogledati u čak 18 disciplina, među kojima su odbojka, basket, pikado, streljaštvo, potezanje užeta i igra iznenađenja. Večernji dio programa nastavlja se od 18 sati uz kviz, večeru i ples. Zaklada Novo Sutra obilježava 10 godina rada velikom javnom proslavom na trgu Vatroslava Lisinskog u Osječkoj tvrđi. Cjelodnevni program za djecu i obitelji počinje u 10 sati, a u podne kreće glazbeni program na kojemu nastupaju Peki, Vojkove i Mijač. Posjetitelje očekuju sportske aktivnosti, turniri, edukativne radionice te gastro ponuda, a ulaz na sva događanja je slobodan. Hrvatska Mensa obilježit će Međunarodni dan inteligencije organiziranjem testiranja inteligencije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Testiranje u 4 najveća hrvatska grada, među kojima je i Osijek, provešće ovlašteni Mensin psiholog, a ovogodišnje izdanje ima i poseban značaj jer se održava u znaku 80. obljetnice Mense, osnovane 1. listopada 1946. godine u Oxfordu. Osijek iz godine u godinu bilježi sve veći broj pristupnika, što potvrđuje velik interes u Slavoniji za identifikaciju nadarenih pojedinaca. Tradicionalni 21. vinski maraton održava se danas u povijesnim vinskim surducima u Zmajevcu. Dvodnevna manifestacija u organizaciji Udruge Surduk posvećena je premium vinima i večernjem ugođaju, a natjecateljski dan starta sutra danas u 14 sati. 20 zmajevačkih podruma otvorit će vrata maratoncima koji s vinskom čašom i kartom skupljaju pečate po surducima, a cjelokupni gastronomski i kulturni program završava velikim koncertom Željka Krušlina Kruške i grupe Latino. Novi film đakovačkog redatelja i producenta Marija Šuline, Nevidljivi, premijerno će biti prikazan večeras u kinu Urani. Slavonski filmski projekt socijalna je drama o zagrebačkom beskućniku i migrantici s djetetom, odnosno priča o ljudima bez adrese, papira i budućnosti. Ulozi zagrebačkog beskućnika je Ivan Simon, glumac zagrebačke Gavele, a ostatak glumačke postave čine slavonski glumci. Antonija Mrkonjić u ulozi je migrantice, a dječja uloga ona migrantičine kćeri pripala je Ritiča Braj. Premijera počinje u 19 sati. Policijski motoklub Osijek već 14. godinu zaredom organizira edukativnu akciju Sigurna vožnja namijenjenu osječkim osnovnoškolcima. Najmlađe očekuju pismeni ispit iz prometnih propisa, poligon spretnosti, proglašenje najboljih i vrijedne nagrade. Program počinje u 10 sati na trgu Ante Starčevića. Treći po redu sajam rabljenih stvari Second Story održat će se danas u vremenu od 9 do 13 sati na Darđanskoj tržnici. Organizatori pozivaju sve građane da posjete sajam te kroz ponovnu upotrebu predmeta i podršku u održivoj modi aktivno doprinesu smanjenju količine otpada i očuvanju okoliša u svojoj lokalnoj zajednici. Kup Slavonije 2026. održat će se danas na poligonu Kinološkog društva Čepin, a program počinje u 10.30 u ulici Kralja Tomislava. Posjetitelje očekuje atraktivno natjecanje školovanih pasa koji će kroz zahtjevne kinološke discipline pokazati brzinu, preciznost, disciplinu i vrhunsku uvježbanost sa svojim vodičima. Jubilarno 25. državno prvenstvo za nogometne veterane u organizaciji Komisije za veteranski nogomet HNS-a počinje danas na pomoćnim terenima kampa Opus Arene na Osječkom Pampasu. Na natjecanju sudjeluje rekordan broj od 42 momčadi i oko 1000 nekadašnjih nogometaša iz cijele Hrvatske. Utakmice po skupinama započinju danas u 14 sati, a nastavak natjecanja s osminom i četvrtfinalnom predviđen je za sutra pod reflektorima Osječkog stadiona, dok je završni dio prvenstva s polufinalima i finalnom utakmicom na rasporedu u ponedjeljak u podne. Naslov prvaka brani zagrebačka momčad Španskom Mark Bau, a za sudionike i posjetitelje organizirana je i navijačka zona na sjeverozapadnom dijelu stadiona, uz tamburašku glazbu i ugostiteljsku ponudu.
1: Vrijeme.
0: Ne zaboravite, noćas počinje zimsko računanje vremena. Točno u 3 sata ujutro kazaljke ćemo pomaknuti 1 sat unatrag na 2 sata i dobiti sat više sna. Prevladavat će sunčano, poslije podne uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 20 do 22 Celzijeva stupnja. Trenutno u Osijeku bilježimo 8 stupnjeva, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 99%, dok nam puše slab zapadnjak. Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, osobito u Posavini. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 9, a sutra najviša dnevna do 24.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 9 sati i 11 i pol minuta idemo do Hrvatskog autokluba doznati kakva je situacija u prometu u cijeloj Hrvatskoj, a više o tome zna Alan Pajnić. Dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz sunčanog grada Zagreba.
1: Slušamo, je li sve u redu, ima li gužvi?
2: Gužvi za sada nema, sve manje više u redu, jedan miran subotnji dan, subotnje jutro na našim cestama. Naravno uvijek u prometu ima nešto. To nešto je danas evo u Dalmaciji, imamo dvije prometne nesreće na Jadranskoj magistrali, jedno vozilo teretno u kvaru. Osim toga nekih većih izvanrednih događaja za sada nema. U biti već u rane jutarnje sate i danas smo imali vožnju u suprotnome smjeru ovdje u Slavoniji na autocesti A3. Na svu sreću, kao i jučer i prekjučer, sve je prošlo u najboljem redu. Savjet svim vozačima, jer evo, događa se evo zadnjih 3-4 dana, gotovo svakodnevno, barem jedna vožnja u suprotnome smjeru, pogotovo ovdje u Slavoniji, pa savjet svim vozačima, budite koncentrirani maksimalno u vožnji, naravno pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Što se tiče samoga prometa u Slavoniji, sve manje više u redu. Na autocestama u gradu Osijeku nešto prometa ima već standardno za vikend na graničnim prijelazima, izdvajam granične prijelaze Tovarnik i Bajakovo, prometu kako osobnih tako i teretnih vozila. Što se tiče vremenskih prilika, nešto još malo magle na cestama u unutrašnjosti i praktički to je to. Za kraj još jedan put savjet svim vozačima, vozite odgovorno u prometu. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama i upozorenjima i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Počela je nastava, sve više onih koji se kreću stazama, cestama, pješačkim prijelazima. Zato oči širom otvorite, zastanite, dobro pogledajte, jer sigurnost nema cijenu. To znaju i u Automoto klubu Slavonac i u Zajednici tehničke kulture Osijek, a pogotovo prometna policija. A čućemo da znaju i mladi osnovci. Dakle, sve se događalo na glavnom Osječkom trgu, gdje su naši mlađahni vozači morali elektromobile na daljinsko upravljanje sigurno provesti između čunjeva.
1: Zamišljeno je da učenici osnovnih škola koje se nalaze u neposrednoj blizini trga, to su osnovna škola Svete Ane, osnovna škola Franje Krežme, Vladimira Besića i Antona Mihanovića, dođu sa učenicima nižih razreda kako bi se okupili ovdje i vozili autiće na daljinsko upravljanje. Znači, samo natjecanje zamišljeno je da se na siguran način prođe staza sa što manje grešaka. I cilj ove aktivnosti zapravo ima skretanje pažnje učenika da bez obzira što je počela školska godina i već smo u nekom drugom, trećem tjednu, da oni i dalje moraju maksimalno sigurno paziti u prometu dok idu u školu. Ali isto tako želimo i vozačima skrenuti pažnju da bez obzira što je prvi tjedan prošao, da djeca i dalje budu zamišljena, pospana i u svom svijetu kada idu do škole, tako da oni produženo trebaju paziti na djecu kao nove sudionike u prometu.
2: Šaljemo informaciju i apeliramo na vozače svih vrsta vozila u prometu, posebno da obrate pozornost u zonama odgojno-obrazovnih škola, dakle vrtići, osnovne, srednje škole, fakulteti, studiji, gdje god se mogu pronaći veći broj pješaka, da obrate pažnju, uspore. Nikad se ne zna kada dijete može neoprezno prelaziti i istrčati na cestu, pa iz tog razloga cilj nam je prevenirati bilo kakav nastanak prometne nesreće u ovome smislu.
3: Ono što uporno ponavljamo, da sve kreće, bez obzira na sve naše akcije, sve kreće iz obitelji, sve kreće iz doma. Nažalost, statistika kaže da najviše djece stradava u automobilima roditelja kao putnici. Tako da, još jednom, osim što apeliramo na djecu da budu oprezni na putu u školu, iz škole i dok se igraju vani, ponovno apeliramo na roditelje, sigurnosni pojas uvijek i uvijek, i makar to bilo 23 metra do obližnje trgovine, ozljede koje nastaju i pri malim brzinama kada su djeca odvezana su vrlo teške, jer vozač i suvozač, ukoliko vide da će se dogoditi nekakav sudar, stignu pripremiti svoje tijelo. Djeca na stražnjem sjedalu nemaju pojma što se događa i oni zapravo vrlo nekontrolirano se u slučaju sudara kreću kroz prostor automobila i onda su i ozljede sukladno tome vrlo teške.
0: Na kraju, koliko su naučili i što o sigurnom kretanju u prometu znaju naših dvoje trećaša.
4: Važno je da se držimo pravila i važno je da pazimo na pješake i na bicikliste ili sa nekim drugim vozilima koji voze pored nas ili ispred nas, da pazimo na njih, da se ne sudarimo, da ne bude nesreće.
5: Potrebno je da gledaš lijevo desno, zato jer u grad ima puno ljudi, puno auta i trebaš gledati lijevo desno kad prelaziš cestu. Mora se paziti pogotovo na pješake, bicikliste. Vode me roditelji, zato smo malo dalje škole.
0: Jel ti oni objašnjavaju što moraš raditi u prometu?
5: Da, objašnjavaju.

A koliko djeca znaju o povijesti koji mnogi stariji sve više zaboravljaju? Jest da se sve događalo prije više od 80 godina, ali se mora pamtiti da se ne zaboravi i što je još važnije, ponovi. Drugi svjetski rat odnio je više života nego svi ratovi prije njega. Mnogi su stradali, no najviše jedan narod, Jevreji. U osnovnoj školi Mladost u Osijeku svake godine prisjećaju se holokausta, velikog stradanja Židova u vremenu neposredno prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Predstavljena je slikovnica i prikazan dokumentarni film Bjankina priča o svjedočanstvu tada djevojčice Bjanke koja je živjela u Sarajevu, a spas je zajedno s bakom, majkom i sestrom potražila u Belišću i Osijeku. Kraj rata živa je dočekala jedino Bjanka.

0: U priču nas je uveo Šimun poznatom melodijom koja nas je vratio u Bjankino djetinjstvo. A o povijesti holokausta učenici u ovoj školi uče već nekoliko godina.
1: Ja sam Klara Musulin i imam 12 godina.
2: Ti si zajedno sa Šimunom vodila, možemo slobodno reći, ovu priredbu, konferenciju cijelu. Vidim da si uspješna. Međutim, nije samo pitanje vođenja, već je i znanja o određenoj problematici. Ovdje se radi o mjesecu židovske kulture. Vi to ovdje u osnovnoj školi Mlado svake godine obilježavate. Koliko učite, koliko ti znaš o problematici židova na ovim prostorima?
1: Dosta toga, zato što sam već u ovom projektu sad 4 godine od kad je počela nova školska godina i svake godine smo radili neke različite stvari i učili nove i zanimljive i pomalo tužne stvari o židovima.
2: Možeš mi konkretno reći koje su to stvari i ono što se posebno tebe dojmilo?
1: Naprimjer, naravno, najtužnije mi je bio holokaust i progon židova.
2: Osijek je također uz Đakovo bio mjesto gdje je bilo jako puno židova koji su nažalost skončali tužno, kao što si ti rekla, zbog holokausta. Jesi možda upoznala neku obitelj ili nekoga?
1: Evo, ovaj događaj je bio jednoj Bjanki i isto takav program je bio u Đakovu i puno zapravo programa se bilo događalo u Đakovu, ali samu obitelj nisam upoznala.
0: Nastavnica Marijana Kvetek uspješno organizira edukaciju i u povodu ovogodišnjeg mjeseca židovske kulture kaže:
3: često i na redovnoj nastavi, posebno kako smo u eksperimentalnoj provedbi cjelodnevne škole, imamo takozvani A2 sate na kojima učenici imaju obogaćeno i potpomognuto učenje i na takvim satima znamo sa učenicima obići izložbe koje ugostimo u školi i onda bilo na hrvatskom, bilo na engleskom jeziku i nekad i na njemačkom. Imali smo takvu trojezičnu izložbu o Lej Dajč i ona je aktualna sada i u ovom mjesecu židovske kulture. Može se posjetiti u Osijeku. Onda pod različitim predmetima obiđemo pod tim satima sa učenicima izložbe, dobiju određene zadatke, analizirati ili uzročno posljedične poveznice ili pratiti kronološki priču nečijeg života od prvih elemenata biografije do konačnih i naći nekakve stvari koje se poklapaju ili koje se ističu. To je jedna stvar koju još u sklopu recimo redovne nastave znamo raditi sa učenicima, međutim u sklopu izvan nastavnih aktivnosti imamo različite edukativne šetnje na koje smo prvo vodili djecu i na različite posjete mjestima u Osijeku gdje smo istraživali o životu, evo posebno Oskara Nemana, Osjećanina koji je u Oxfordu dovršio svoj život i proslavio se skulpturama slavnih političara, kraljevske obitelji i tako dalje. Mi sada u sklopu mjeseca židovske kulture sa učenicima kao vodičima imamo jednosatnu šetnju tragom Oskara Nemana gdje na 7 različitih postaja u našem gradu učenici pričaju kako su ta mjesta povezana sa kiparom židovskog porijekla Oskarom. I to je jedan način na koji učenike pokušavamo ne samo naučiti da nauče sadržaj na terenu, nego da na terenu znaju i predočiti sadržaje drugima. Da znaju predstaviti to, da znaju odglumiti na tu temu, da znaju otpjevati, da znaju poučiti druge. I terenska nastava je ono što zaista puno radimo. Obišli smo razna mjesta u sklopu svojih izvannastavnih aktivnosti gdje smo istraživali židovska groblja, sinagoge i bili u posjetima židovskim općinama. Istraživali kamene spoticanja u Zagrebu, Đakovu, bili smo u Zmajevcu, u Vinkovcima. Na raznim mjestima, znači, pokušavamo što zornije i prirodnije poučiti učenike da oni na isti taj način budu kadri poučiti i druge.

0: Trg slobode u Osijeku ovog tjedna bio je mjesto druženja, igre i upoznavanja s projektom Majestic Zoo, koji povezuje Osijek i Suboticu i njihove zoološke vrtove. Najmlađi predškolci imali su zadatak nasrtati i obojati neku životinju. Važan zadatak za male, ali i tekako odgovoran za našu kolegicu Amoretu.
1: Bojam.
2: Šta je to?
1: Medo.
2: Odakle je taj medo?
1: Pa, od tu sa stola.
2: Jesi ti nekad vidjela živog medu?
1: Ne.
2: Ideš li u zološki?
1: Nekad.
2: Što ima u zološkom?
1: Majmuna, zmija, mačaka, tigra, lavova.
2: Ti voliš životinje?
1: Da, zato što su mi nekad blage.
2: Šta ti crtaš?
1: Bojam bojanku.
2: Jesi nekad vidjela živu kornjaču?
1: Da.
2: Gdje?
1: Kad sam bila u jednom hotelu.
2: Ideš li nekad u zološki?
1: Da.
2: Što ima u zološkom?
1: Pa kornjače sam vidjela, nekad lavove, žirafe i tako.
2: Jel ti voliš životinje?
1: Da.
2: Jesu one opasne, jel te mogu rastrgat, gris, pojest?
1: Mogu, ali mene baš ne. Ja crtam neku bojanku.
2: Što je u bojanci?
1: Neki bok.
2: Gdje si ti vidjela životinje?
1: U zološkom.
2: Što sve ima u zološkom?
1: Jako puno životinja, ima jedna rođendanica.
2: Jel ti voliš životinje?
1: Jako.
2: Zašto?
1: Pa jako su drage i dobre.
2: Kaži mi ti, što ti radiš, što ovdje, što...
3: Ja sam tu sa školom i tu se lijepo zabavljam, igram se.
2: A neke životinje su tu oko nas?
3: Da, kornjača, medvjed i medo.
2: One tu nisu žive, samo su u bojankama, ali ti inače ideš u zološki da ih vidiš.
3: Da.
2: Kad si bio u zološkom i što si tamo vidio?
3: Tamo sam vidio puno životinja. Papagaje, žirafe, medvjede, puno.
2: Voliš životinje?
3: Da, zato što su lijepe.
0: A sada će nam Davor Bilandžić iz turističke zajednice pojasniti što su to oni radili.
4: I eto, želimo promovirati obiteljski turizam, želimo promovirati da mladi budu što više vani, što više u prirodi, da upoznaju životinje, se druže sa životinjama i to sve zajedno obogaćuje dodatno turističku ponudu grada Osijeka. A tu smo danas predstavljamo za Majestic Zoo, predstavljamo sa kolegama iz Subotice jednu projektnu aktivnost gdje to ima podosta djece, mislim ih ima trenutno 150, koji crtaju svoje najdraže životinje, druže se sa maskotama. Eto, svako ko želi nacrtati svoga sokola, orla, mačku, psa, vuka.
5: Koliko je zanimanje djece i znaju li još uvijek nacrtati životinje onako kako one u prirodi izgledaju?
4: Znaju, baš sam sad pitao naše male lege, jesi kad vidio vuka, jesam, pa koje boje vuk, pa začudom su rekli svi sive, pa jesi vidio orla, pa koje boje orao, tako da znaju, nisu govorili da su krave ljubičaste ili tako. Naši lokalni, ja vam sam pitao kako dijelimo sad sokiće, kažem, svako će dobiti sok koji je bio u zoološkom vrtu, dignite ruke, svi su digli ruke, jesi bio u zoološkom vrtu, gdje se nalazi zoološki vrt, tamo pored, sve znaju, tako da sam ugodno iznenađen i baš mi je drago da naša djeca koriste naše lokalne sadržaje.

0: Marine i Borisove priče.
1: Veliki
2: i mali.
3: Hrvoje se baci na posao. Znao je on dobro što je potrebno napraviti. Prvo je skupio sve plastične vrećice koje su ležale uokolo. Zatim je skupio sav preostali ribolovni pribor. Ostatke hrane koja je i dalje bila zapakirana spremio je za ponijeti kući. Među svim tim papirićima čokolade i bombona samo je jedna jabuka ostala nepojedena. Bilo je tu mnoštvo ostalih sitnica koje je trebalo skupiti. Kako su ga mama i tata naučili, u prirodi sve mora ostati čisto, pogotovo poslije ribolova ili kampiranja. Svjestan toga, on skupi i najmanju sitnicu koja se skrivala između visokih vlata i trave. Jedna stvar mu se ipak vrtjela u glavi. Cijelo vrijeme razmišljao je o tome kako bi ipak bilo lijepo znati govor životinja i moći razgovarati s njima. Vožnja biciklom nazad kući se činila mnogo kraća i brža nego kada je to jutro onako snen i pospan žurio za tatinim biciklom. Sada je tata čak zaostajao za Hrvojevim snažnim pritiskanjem pedala bicikla. Nošen nekom neobjašnjivom silom, u blizini kuće još je više ubrzao. Posebno je ubrzao kada je ugledao mamu. Nestrpljivo i radosno je povikao: "Mama, mama, vidi što smo ulovili." Hvalio se Hrvoje vičući na sav glas iz daljine. Visoko je podigao današnji ulov koji mu je tata dao nositi, ne bi li ga svi mogli vidjeti. Mama se nasmije i čim su došli do nje, odmah nježno zagrli Hrvoja. Preuzme mrežicu u kojoj se nalazila riba, pogleda u nju i iznenađena veličinom ulova prokomentira: "Bravo, dečki moji, bravo, bit će to prava večera." Veselo zaplješće rukama, nježno zagrli svog sina Hrvoja. "Ma, dečki, vi ste moji pravi ribolovci." Poljubi Hrvoja, visoko podigne mrežicu u kojoj se nalazio ulov, a lice joj zasija od sreće. Nakon lijepe večere koju je mama pripremila od ulovljene ribe, Hrvoje se svim prijateljima u ulici hvalio o ranojutarnjem ribolovu s tatom. I neka samo zamisle kako je to ustati se čak u 4 sata ujutro. Kako je njegov tata ulovio lijepu veliku ribu. Sada mu nikako nije bilo bitno što je zakasnio na važnu nogometnu utakmicu između dviju najboljih nogometnih ulica. Uskoro je došla večer. Bilo je vrijeme spremanja u krevet i spavanja. Hrvoju, koji se još uvijek osjećao važno i sretno, nešto ipak nije dalo mira. Kao da ga je neka tajna sila držala budnim. Nikako nije mogao usnuti. Prevrtao se po krevetu lijevo, desno, desno, lijevo, mada je bio umoran od napornog dana. Imao je čudan osjećaj i nikako ga taj osjećaj nije ostavljao na miru. Vani je pun mjesec obasjavao ulicu i visoka stabla u daljini. Hrvoje pogleda taj skoro pa plavi mjesec i odjednom shvati zašto ne može usnuti. Mučila ga je nevjerojatna želja pronaći srce močvare. Bilo bi neopisivo zabavno razumjeti govor životinja. Kako bi to bilo cool. Moram saznati što su govorile one ptice. Pomisli naglas Hrvoje i iskoči iz kreveta. Na brzinu se obuče i tiho iskrade kroz prozor na svježni noćni zrak. Iz daljine se čuo isprekidani lavež nekoliko seoskih pasa. brzo i tiho, da ga nitko ne čuje, uzme svoj bicikl, stisne hrabro pedale i velikom brzinom, koliko je to ipak dozvoljavao mrak koji ga je okruživao, zaputi se pravo prema jablanima kod kojih je jutros bio s tatom u ribolovu. Samo je plavičasti mjesec obasjavao put kojim je već prošao. Uskoro je došao do mjesta na kojem je s tatom lovio ribu. Prisjetio se kako je prije u daljini ugledao neki stari drveni most. Nastavio je hrabro dalje dok nije došao do tog mosta, koji je vodio preko rijeke ravno prema močvari. Hrvoje u svojim mislima nije nimalo mucao ili zastajkivao u govoru, već je bio vrlo riječit i brz. Noć je bila svuda oko njega, samo je puni mjesec djelomično obasjavao rijeku koja se mreškala i svjetlucala obasjana plavičastom mjesečinom. Mir i potpuna tišina se nadvila nad njega i polako mu se uvlačila u srce. Polako, neka nelagoda, skoro pa strah, koji je brzo otjerao rekavši sam sebi. Snažna volja je tjerala Hrvoja dalje. Kamo? Saznaćete u sljedećem nastavku priče Hrvoje u močvarnoj bajci.
1: Veliki
2: i mali.
0: Varine i Borisove priče.
4: I to bi bilo sve za danas. Ponovno smo s vama za 7 dana. Sljedeća subota, samo što nije. Slušajte nas na radiju, pratite na webu. Pozdrav!
1: Veliki
2: i mali.

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Devet je sati 56 minuta, lagano završavamo naš rano jutarnji program. S vama su bili Mladen Badurina za tonskim pultom, naš glazbeni urednik Zvone Mandić. Moje ime Tanja Grganović, važna obavijest, ne mijenja se noća sat. Da, zbunile me krive informacije na internetima, kako to obično biva, ko žurio noge slomio, pa tako i ja, ali vjerujem da nećete zamjeriti, nećemo spavati noća sad duže, nažalost, ali već za mjesec dana hoćemo. Lijepo vas pozdravljam i ove subote, od mene još samo vijesti točno u 10.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Traje kriminalistička istraga. Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari Koromačnu, prosvjednici su jutros na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatorica prosvjeda, poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj Uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. MOST pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihov Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, kojemu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripus. Iran čeka službeni odgovor SAD-a na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor s SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima uključujući i Libanon. Zauzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. No prema pisanju Wall Street Journala, Trump je prijedlog odbio.
1: Vrijeme.
0: Danas će prevladavati sunčano, poslije podne uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 20 do 22 Celzijeva stupnja. Trenutno u Osijeku bilježimo 14 stupnjeva, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 90%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, osobito u Posavini, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura sutra će se kretati od 6 do 9, a najviša dnevna do 24 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, u zvanju Hrvoja Dražića.
1: E, dobar dan svima, subota je, niste se zeznuli, jel, družimo se danas. Možda malo neobičajno, ali sve je to onako lijepo. Kad možemo biti veseli, kad je sunce vani, lijepo vrijeme, a uistinu je tako. Moje ime Vanja, kao što ste mogli čuti u najavi, danas do 15 sati se družimo, bit će puno glazbe, s vama u društvu je i naš bad koji tu spaja žice te sve dugmiće, a mi ćemo započeti sa glazbom, kao što kaže bad Lemmy. Slušat ćemo za početak Raymona i Supergirl, pomalo ćemo saznati što se događa i u gradu i općenito ovako u svijetu. Idemo svirati.

Pretenders i Thin Line Between Love and Hate. Dobar dan. Htio sam reći dobro jutro, jer sam uglavnom s vama ujutro, tako da ostane, što bi se rekla, ona mišićna memorija. 16 celzijevih stupnjeva trenutno u Osijeku, što znači da je lijepo, a biti će još ljepše danas, zapravo maksimala oko 21. Možda i koji stupanj više, s obzirom da sunce grije. Ujutro su nam magle, a tako možemo očekivati i sutra. No, da ne idemo u sutrašnju prognozu, rekoh, iskoristite danas dan jer je lijep, još ako ste slobodni, subota, sa svojim najdražima. Mi ćemo tu biti uz vas i sa glazbom, pa nas tako čeka malo domaće glazbe. Nakon Pretendersa stižu nam Psihomodo Pop i ona odlazi.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A gdje ćeš bolje nego kad je ovako lijepo vrijeme, pa na bicikl, pa se provozati, pa uživati u gradu. Meni je jedan od najomiljenijih sportova, a baš o njemu se nešto radi, ako ne grešim. Naš Ivan Vuknić nalazi se u Sound centru Osijeka. Pozdrav Ivane.
2: Pozdrav Anja i tebi, dobar dan i svim našim slušateljima. S obzirom na ovaj uvod, rekao bih ti, sjedi odličan. Peta, upravo ćemo biti na tragu testiranja toga znanja danas, jer kao što si spomenuo, nalazimo se na glavnom Osječkom trgu gdje je veselo od 10 sati. Zašto? Razloga je nekoliko, ali prije svega primaran je taj da ima bicikala kao u priči. Danas će mališani iz osječkih osnovnih škola provjeriti svoje znanje u sklopu 14. po redu akcije, sada već tradicionalna je sigurna vožnja policijskog motokluba, a što su točno pripremili i kako će izgledati taj poligon koji će svi osnovnoškolci morati prijeći, uz naravno dobre nagrade za one najbolje, otkriće nam članica kluba Ljena Lenger. Dobar dan i dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala vam što nas svake godine podržavate i promičete ovu našu akciju.
2: 14. je to godina zaredom, kao što sam već rekao. Sada je to prava tradicija da u jesen školarci provjeravaju svoje znanje, i to na poligonu, ni manje ni više nego našim najdražim prijevoznim sredstvom, a to je biciklom.
3: Tako je, 14. godinu za redom radimo, to je već tradicionalno, djeca već znaju, neki nas čak i pitaju porukama kad će, šta će, hoće li, neće li. Ne želimo odustati, jer gledamo da jedno dijete spasimo od nečega na cesti, pješačkom, nebitno, nešto smo dobro napravili. Ovdje se malo podrže, nešto nauče, vide svoje znanje, koliko znaju, koliko ne znaju, i mislim da to nije loša akcija što se tiče naših osnovnoškolaca.
2: Poligon danas nitko ne može promašiti na trgu, s obzirom da je velik, doslovce kao cijeli trg Ante Starčevića. Što sve školarci moraju napraviti, kako izgledaju te postaje poligona?
3: Pa imaju osmice, imaju lanac koji moraju proći u krug, imaju onu paskalicu i imaju znak stop gdje se moraju zaustaviti da ne sruše ovu prepreku koja je ispred njih.
2: Bitna stavka, sve to s kacigama na glavama.
3: Tako, niko ne može na poligon izaći bez kacige.
2: Koliko je kaciga u prometu danas zastupljena na ulicama, znamo da bi se po pravilu ona trebala nositi kada se vozi bicikl.
3: Pa ja koliko znam da moraju imati, sad u koliko godina točno ne znam, mislim da do 16, nisam sigurna, to više znaju u policiji, ali mislim da do 16 godina djeca moraju imati kacige na glavama, i naravno da je to velika zaštita, ne samo za djecu nego i za odrasle.
2: Provjeravat će se i teorijska znanja, kako točno?
3: Teorijska znanja pišu djeca testove od 4. do 8. razreda, koje onda tu provjeravaju, zato osobe koje su za to ocjenjuju, pa ćemo vidjeti koliko je njihovo znanje dobro ili loše.
2: Što točno ispitujete? Jesu li to nekakvi osnovni propisi koje bi osnovnoškolci trebali znati? Jesu li to možda čak i neka praktička znanja, teorijski objašnjena?
3: Pa to su pitanja u tim ispitima su biti ono što bi oni morali znati kad krenu u školu, znači u prvi razred osnovne škole, ali ajde ti malima još ne damo, ne znam koliko znaju čitati, pisati i tako to, ali od 4. bi već svi morali znati te kako preći cestu, šta je semafor, kako se ponašati za auta na parkiralištu i tako.
2: S obzirom na to da je ovo već jedna tradicionalna akcija policijskog motokluba, kakve rezultate imate unazad evo nekoliko godina? Jesu li djeca vješta u sigurnosti u prometu?
3: Pa neka jesu, vjerojatno ona koja se puno voze s roditeljima, ali ima onih koji ne. Koji stvarno dođu ovdje i ne znaju čak ni šta znači ona strelica dole što im pokazuje koji bi trebala ići. Mislim da je to problem mobitela, kompjutera i tako toga, da bi djeca trebala više vani provoditi vrijeme s roditeljima.
2: A što je tu konkretno s roditeljima? Jesu li roditelji koji su možda čak vozači, sudionici prometa, danas njima uzor ili ipak svojim ponašanjem pokazuju drugčiju stranu?
3: Pa svaki roditelj svom djetetu uzor. Bilo u čemu, bilo u prometu, bilo u kući, bilo u odgoju i svemu.
2: I evo za sam kraj ovog našeg razgovora, koje su to nagrade koje će danas dobiti najvještiji, što će ti najvještiji morati imati, je li to najbolje napisan ispit, je li to najbolje prolazno vrijeme na poligonu?
3: Pa za ove od 4. do 8. ide i ispit i poligon, a za ove manje od 1. do 3. samo poligon, naravno. Grad Osijek nam je pokrovitelj i sponzor glavnih nagrada imamo 4 bona po 100 eura u Decathlon od grada Osijeka.
2: Eto, dobro zvuči to.
3: Odlično zvuči i od prvog do trećeg mjesta osigurane su medalje i svakom djetetu je osiguran neki poklon. Sad zavisi od njihovog starta, od njihovog mjesta na natjecanju.
2: Bitno je sudjelovati u svakom slučaju. Vama hvala lijepa što ste sudjelovali u našem programu i čujemo se do godine kada ćete imati 15. zapravo jubilarni ovakav poligon.
3: Je, 15. na godinu, nadamo se da će biti sve ok. Već bi on i bio, ali kako je bila korona, pa smo 2 godine pauzirali, bili zbog korone.
2: Eh, kada se sada sjetimo toga vremena, gdje je ono bilo, ali nećemo na stranu tih loših stvari. Sunčana je subota, vi dragi naši, ako ste u prilici, dođite malo bicom, prođirajte se gradom, vidite što to rade mališani i koliko su oni spretni na ovom biciklističkom poligonu. Vanja, toliko od leteće ekipe za sada, možda i ti u nekoj pauzici uspiješ skoknuti ovdje pa vidiš koliko dobro znaš voziti zapravo bicikl.
1: Pa, dobro bi došlo svakako, jer nisam jednom samo pao s bicikla, tako da evo, ako stignem, skoknut ću. Hvala ti, Ivane, i čujemo se, vidimo se, bok.
2: Dok su sve ruke i noge na broju, sve ok. Do slušanja.

0: Dobar vam dan, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 11.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana, javlja Jelena Tomac.
2: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili.
0: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstva, sve i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
3: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
4: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
0: Tomislava Horvatinčića, uhičenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitaće tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. godine na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić je na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil. SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihov Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, kojemu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti. Poručuje među ostalim Pripuz.
1: Vrijeme.
0: Prevladavat će sunčano, poslije podne uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slaba, najviša temperatura do 22 stupnja. U Osijeku je 17, tlak 1025 hektopaskala, vlaga 71%, vjetar je sjeverni, 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Rupe i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se 5. etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Dobar dan svima, evo slušali smo Sabrinu Carpenter i 11 sati i 14 minuta. Dijeli nas još, pa dobro, ima sati, ali od nečeg što evo već neko vrijeme se iščekuje, to da hrvatska reprezentacija kreće u novu eru pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, i to ne može bolje nego danas, znači subota je, navečer, sad hoće li biti ukućani ili vaša ekipa ili neko, možda pivo i gledanje upravo utakmice u 20:45 je na rasporedu Češka, Hrvatska, Liga nacija. Bilić, kažu, nastavlja sa sustavom u kojem Vatrine već igraju godinama, znači ona 4-2-3-1 ili 4-3-3. Vidjet ćemo što to sve znači. Jedna od ideja novog tog stručnog stožera, kažu, brže i okomitija igra, pa možda danas budemo gledali baš onako super tekmu. Osim toga, evo kako i kreće Liga nacija za nas, u grupi su nas još velike dvije reprezentacije. U utorak 29. znači za već nekoliko dana, Hrvatska gostuje kod Španjolske u Sevilji. 3. listopada dočekuju Englesku na Riječkoj Rujevici, a ovu reprezentativnu akciju zatvara domaća utakmica Vatrenih sa Španjolskom u Splitu 6. listopada. No, korak po korak, ono što je važno je da uživamo u utakmici i naravno da idemo do pobjede. Sretno dečkima večeras i vama, da se onako lijepo provedete s ekipom dok budete gledali tekmu, a i jedna prigodna pjesma ide upravo sad.

Natalie Dizdar, mjesto za jedno u 11 sati 36 minuta. Vani sunce, ugodnih 18 celzijevih, tako da je vikend donio poboljšanje vremena. Jučer onako malo kilavo je bilo, a danas se očekuje djelomično sunčano vrijeme uz najviših 23, dok će sutrašnji dan, odnosno nedjelja, biti još sunčanija i toplija. Temperatura do 25 otprilike, dok jutarnje temperature će se kretati između 6 i 8 stupnjeva. Početak novog tjedna bit će gotovo onako idealan za kraj rujna. U ponedjeljak i utorak očekuje se obilje sunca. Dnevna temperatura mogla bi dosegnuti 25, skoro i 26, a slično vrijeme trebalo bi se zadržati i u srijedu, kad se očekuje oko 25 celzijevih. Znači, završetak rujna onako lijep, gotovo ljetni i za uživanje što više možemo, tako da nije loš. Ja se ne bunim. Da mi neko kaže između 20 i 30 stupnjeva većinu godine, ja bih rekao može. Ali dobro bi došlo i malo snijega u zimu. No, uživajmo još u ovom vremenu, u ovom babljem ljetu, kako bi se rekla. Lijepi su to dani, a kako i Pavel kaže, dani koji sjaje, oni će nam zasvirati u nastavku.

Jedan od najboljih, Bob Dylan, Like Rolling Stone, malo pjesma, što bi se reklo za sva vremena, 65. je izašla, a sada idemo nešto novije, ne mislim nešto novije prije nekoliko godina, nego nešto novije od ove stvari. U pitanju je čovjek rođen u Sloveniji, Aleksandar Mežek, i Ljubav preko žica će nam zasvirati 11 sati i 50 minuta. I naravno, da najavim čovjeka koji je zadužen za glazbu danas, to je moj kolega Miljenko Gambiraža, pa idemo čuti ovu stvar, Ljubav preko žica.

0: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Podne je.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Policijski motoklub Osijek na središnjem i Osječkom trgu tradicionalno organizirao edukativnu akciju Sigurna vožnja za osječke osnovnoškolce. Uz pismeni ispit iz prometnih propisa i poligon spretnosti očekuje ih proglašenje najboljih i vrijedne nagrade. Članica kluba Ljiljana Lenger.
3: 14. godinu za redom radimo, to je već tradicionalno, djeca već znaju, neki nas čak i pitaju porukama kad će, šta će. Ne želimo odustati jer gledamo da jedno dijete spasimo od nečega na cesti, pješačkom, nebitno, nešto smo dobro napravili. Ovdje se malo podrže, nešto nauče, vide svoje znanje, koliko znaju, koliko ne znaju, i mislim da to nije loša akcija što se tiče naših osnovnoškolaca. Teorijska znanja pišu djeca testove od 4. do 8. razreda, koje onda tu provjeravaju, zato osobe koje su za to ocjenjuju, pa ćemo vidjeti koliko je njihovo znanje dobro ili loše. Pitanja u tim ispitima su biti ono što bi oni morali znati kad krenu u školu, znači u prvi razred osnovne škole, ali ajde tim malima još ne damo, ne znam koliko znaju čitati, pisati i tako to, ali od 4. bi već svi morali znati te kako preći cestu, šta je semafor, kako se ponašati za auta na parkiralištu i tako.
1: Zaklada Novo sutra obilježava 10 godina rada velikom javnom proslavom na trgu Vatroslava Lisinskog u Osječkoj tvrđi. Tijekom cjelodnevnog programa posjetitelje među ostalim očekuju sportske aktivnosti, turniri, edukativne radionice te gastro ponuda, a ulazak je slobodan. Kup Slavonije održava se na poligonu kinološkog društva Čepin. Riječ je o natjecanju školovanih pasa, o čemu je u našem programu govorio predsjednik kinološkog društva Dario Bakša.
4: Natjecat će se po nacionalnim programima poslušnosti napada i obrane pasa. Dolaze nam psi iz cijele Hrvatske pa i iz inozemstva. Imamo čak i reprezentativku iz Srbije koja je sudjelovala na nedavnom natjecanju u Vinkovcima. Svi su školovani psi. Tu trebate malo više vremena i rada sa psima. Oni su svi manje više u treningu oko godinu, godinu i po dana minimalno da bi mogli uopće pristupiti ovakvim ispitima. Od početnih ispita, znači osnovne poslušnosti, znate, kretanje uz nogu, sjedi, lezi i tako dalje sa povodcem do, pa se upgradeaju programi i nadalje, jel? Do praktički profesionalnih programa koje služe se i policija i svi ostali službeni psi, jel?
1: Tradicionalni 21. vinski maraton održava se u povijesnim vinskim surducima u Zmajevcu. Manifestacija organizacije Udruge Surduk posvećena je premium vinima i večernjem ugođaju, a natjecateljski dan starta u 14 sati. 20 zmajevačkih podruma otvorit će vrate maratoncima koji s vinskom čašom i kartom skupljaju pečate po surducima, a cjelokupni gastronomski i kulturni program završava velikim koncertom Željka Kruština Kruške i grupe Latino. Jubilarno 25. državno prvenstvo za nogometne veterane u organizaciji Komisije za veteranski nogomet HNS-a održava se na pomoćnim terenima kampa Opus Arene na Osječkom Pampasu. Na natjecanju sudjeluje rekordan broj od 42 momčadi i oko 1000 nekadašnjih nogometaša iz cijele Hrvatske. Utakmice po skupinama započinju u 14 sati, nastavak natjecanja s osminom i četvrtfinalom predviđen je za nedjelju pod reflektorima Osječkog stadiona, dok je završni dio prvenstva s polufinalnim i finalnom utakmicom na rasporedu u ponedjeljak u podne. Naslov prvaka brani zagrebačka momčad Špansko Mark Bau, a za sudionike i posjetitelje organizirana je i navijačka zona na sjeverozapadnom dijelu stadiona uz tamburašku glazbu i ugostiteljsku ponudu.
2: Vrijeme.
1: Prevladavat će sunčano, poslije podne uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slaba, najviša temperatura do 22 stupnja. U Osijeku je 19, tlak 1025 hektopaskala, vlaga 60%, vjetar je jugoistočni, 1 metar u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

13:12, dobar dan, slušate Radio Osijek, slušali smo pjesmu Sway, a vrijeme je za malo domaće glazbe, stižu nam Luce na oblaku, ali prije Luce, Mija Dimšić i Stranac kojeg znam, pa ćemo malo uživati i u tome. Nadam se da i vi uživate, da imate slobodan dan i da ga onako maksimalno iskorištavate na ovom lijepom vremenu.

Mlada pjevačica Chapel Roan, inače The Subway se zove pjesma, 12 sati i 36 minuta, dolazi iz Missourija. Nekako u zadnje vrijeme se vraća taj country, odnosno rekao bi country pop više na liste, odnosno top liste, pa ćemo tako i nastaviti s jednom mladom pjevačicom, Daša, a pjesma se zove Ain't No Friend of Mine u programu Radio Osijeka.

82 godine stara pjesma, ako me matematika dobro služi, 84. To je bila godina. Nicole, Zvijezde u pitanju, autori. Mislim da me podsjetila prije nekoliko godina kad sam gledao Crno-bijeli svijet, ako se ne varam, na tu pjesmu. Iako, ne znam koju ne zna od malena. Svaka čast na ovakvim hitovima, a dobri hitovi, rekao bih, zauvijek ostaju. Pa tako jedna stvar iz 80-ih, nešto ranije, koju godinu, Queenovci su izdali Under Pressure, pa slušamo Queenovce, a nakon toga i Stonese sa Miss You. Dobar dan.

0: 13 sati.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Naše vijesti počinjemo onom koja se dogodila kod Severine na Kupi, a jučer se dogodila tragedija. Utopilo se petero migranata. Bili su dio veće skupine koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a petero su spasili policajci uz pomoć građana. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće od prije 15 godina kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio njegov odvjetnik Fran Olujić, koji očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora. Ako se to potvrdi, odluku će donijeti sudac istrage županijskog suda.
3: Stavlja mu se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
0: SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. MOST od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihov Nikola Grmoja posebice ističe tvrtku Petra Pripuza, koji mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz. Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlada je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje.
1: Vrijeme.
0: I dalje sunčano, tijekom poslije podneva umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, najviša temperatura do 22 stupnja. U Osijeku je 21, tlak 1026 hektopaskala, vlaga 54%, a vjetar je jugoistočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: S nama je Zvonimir Bogrinc iz Hrvatskog autokluba. Evo, koliko vidim, imamo jednu opasnu situaciju na A3 između čvora Popovača i čvora Križ, vožnja u suprotnom smjeru.
2: Da, istina, u pravu ste. Navodno se radi o motociklistu, dakle između čvorova Popovača i Križ. Jasno, molimo vozače za pojačan oprez. Obično je procedura takva da se traži od vozača u tom trenutku da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnom voznom traku autoceste bez pretjecanja i uključe sva četiri pokazivača smjera. Nažalost, imamo i jednu prometnu nesreću na istoj autocesti A3 u zoni radova između čvorova Lužani i Nova Gradiška na 173. kilometru u smjeru Bregane. Tamo se vozi otežano jednim trakom, kolona je duga oko 3 km. Inače, povećana gustoća prometa, vozi se usporeno i na autocesti A1 na 145. kilometru u zoni radova između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom, kolona je duga oko 3 km, usporeno ide i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera, na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža čekanja Karasovići na ulasku 2 sata, Bajakovo 1 sat na ulasku, Slavonski Brod i Svilaj tu negdje do pola sata. Pomorski promet, evo, danas bez poteškoća, bilo je nešto bure, ali bez problema u pomorskom prometu, sve linije plove redovito.
1: Evo, svakako, maksimalan oprez, posebno u ovim zonama radova i naravno na A3. Hvala vam, Zvonimire, na informacijama i svim vozačima sretan put.
2: Hvala i vama, pozdrav.

Tek 21 godina mu je, a već planetarno poznat, Shane Michael Booth, poznat kao Somber, inače američki kantautor i glazbenik. Nothing Left to Say objavio svoj debitanski singl, ali ove su mu puno poznatije. Upravo smo slušali, kao što rekoh, Undressed, a bit će tu i još dobre glazbe koje je pripremio naš Miljenko Kambiraža.

Htio sam reći nešto onako novije na sceni, ali nisu novi na sceni, iako je sound staro novi. U pitanju je Pocket Palma, inače Synthwave duo iz 2012. Pa evo, ljudi rade onako marljivo na sceni i sve se više pojavljuju. Svaka čast njima, još malo sa domaćom glazbom i to sa ekipom koja je već dugo tu. Let 3 nam piva dramu. Želim vam dobar dan uz Radio Osijek i 22 Celzijeva trenutno vani.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se petero migranata. Bili su dio veće skupine koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a petero su spasili policajci uz pomoć građana. U akciji spašavanja sudjelovao je i Mate Podobnik iz policijske postaje Delnice. Pojedinosti nesretnog događaja ispričao je kolegi Hrvoju Hrengeku.
2: Mi smo postupali redovito po svojim zadaćama zaštite državne granice. Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
3: Hrabro ste postupili, svaka vam čast.
2: Hvala lijepo. Tako bi uvijek, to je ipak ljudski život i ljudski život. Nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
0: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstva sve i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
4: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
5: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
0: Tisuće ljudi jutro su s prosvjeda u Madridu zatražile ostavku premijera Pedra Sancheza zbog migranata u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike. Ona mu je prije 2 mjeseca ušlo više od 70.000 migranata iz Maroka. Više od 8.000 smješteno je u različite prihvatne centre, a procjenjuje se da ih oko 4.000 i dalje boravi na ulicama i plažama. Prosvjednici koje je okupila konzervativna platforma traži raspisivanje privremenih izbora, a Sancheza zbog cijele situacije nazivaju marokanskim slugom.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano ujutro uz mjestimičnu maglu, posebice u Posavini. Vjetar slab, poslije podne prolazno i umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevno od 22 do 24 stupnja. U Osijeku su 22 stupnja, tlak 1026 hektopaskala, vlaga 51%, vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Bruce Springsteen, Cover Me u 14 sati 20 minuta. Dobar dan. Jubilarna 25. rifijada organizacije udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijeka održava se danas na srednjoškolskom igralištu. Ovaj sportsko-rekreativni susret donosi mnogobrojna natjecanja, dok je večernji dio programa rezerviran za kviz, večeru i ples. Detalje o ovogodišnjoj rifijadi otkrila je Ivana Vukniću, predsjednica udruge Ivana Biro.
1: 25. rifijada, jubilarna, i drago nam je što je nama pripala čast da budemo domaćini. Dakle, to su udruge Slavonije i Baranje koje se okupljaju već 25 godina. Dakle, to su rekreativni susreti, tu se ne treba očekivati ništa profesionalno, ali je lijep način za okupljanje struke, tako da između ostalog izmenimo iskustva, povežemo se, tako da nam to u našem poslu zapravo pomaže.
2: Koliko vas danas okupilo na srednjoškolskom igralištu?
1: Pa ima nas preko 250 sudionika i natječemo se u 18 disciplina.
2: Koje su to sve discipline? Ne morate nam nabrojati svih 18, ali barem neka. Koji su to sportovi u kojem su računovođe i financijeri dobri?
1: Pa evo, krećemo od ljudskog stolnog nogometa, ne znam, odbojka, košarka, trčanje, skok u dalj, bacanje potkove, viseća kuglana, pikado, belot, kasnije imamo i kviz u dvorani koji će biti kviz znanja, tako da evo, ima za svakog se po nešto pronađe.
2: Tu je ovaj formalni dio natjecanja, ali navečer slijedi onaj nešto neformalni.
1: Je, navečer je nešto neformalni. Imamo ovdje u 17 sati proglašenje pobjednika. Nakon toga idemo u studentski centar gdje će se održati kviz i poslije njega večera i druženje. Dokad ko uspije ostati na nogama, s obzirom da će biti naporno, vidimo da je sunčani dan, da će se vjerojatno iscrpiti dovoljno ovdje, ali naći se snage malo i za taj neformalni dio.
2: Ove godine vam je zapravo pripala čast da ugostite rifijadu, jer se i lokacija svake godine mijenja.
1: Da, lokacija se svake godine mijenja, doduše neke udruge su smanjuju se s brojem članova, tako da nekad ne se svakih 10 godina dolazila rifijada, sad se to svelo na jedno 6 udruga, 7 koji su veće, tako da evo 2019. smo bili zadnji put domaćini i evo 2026. ponovo.
2: Što je uzrok toga, nedostaje li danas računovođa i financijera?
1: Pa, s jedne strane možda malo smjena generacija. Mlađi danas više možda neke savjete nalaze na internetu i slabije se dolazi po tim udrugama, ali ja mogu reći da iz našeg iskustva svi koji su došli vide da je puno bolje sve probleme riješiti zapravo uživo. Imamo četvrtkom druženja u udruzi, jednostavno naša svrha je da pomognemo ljudima u struci, da kad je neko u nekom problemu, da ne mora nužno zvati neke konzultantske kuće, ali puno je članova udruge koji su na visokim rukovodećim mjestima u financijama, tako da se svakome trudi pomoći naći neko rješenje. Tako da mi smo dosta i uspjeli se održati dobro, Osijek je veći nego ostali gradovi, ali evo nadamo se da će i ostale kolege uspjeti malo, što oni kažu, pomladiti ekipu i da udruge opstanu jednostavno.
2: Što se tiče vaših preostalih aktivnosti osim rifijade, što sve radite? Pretpostavljam da idete također na druženja u druge gradove, države, posjećujete konferencije, razmjenjujete znanja.
1: Da, po biti nama je krovna organizacija Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, koja je u Osijeku i na razini Hrvatske organizira i seminare i kongrese koje posjećujemo. Isto tako i u našim prostorima održavamo i besplatne konzultacije za naše članove. Bude uglavnom druženja stručnih, što se kaže, ovo je jedini nestručni neformalno druženje.
2: Kada smo već kod financija, što je tu s javnošću? Ako netko možda ima kakav financijski problem, može li se vama obratiti za savjet?
1: Pa može se javiti za savjet. Mi u principu nismo klasično konzultantska kuća, zato postoji nama krovna organizacija, ali mi zapravo našim članovima, bilo fizički ili pravnim osobama, pružamo besplatne savjete, tako da kada oni pošalju da imaju neki problem, mi se sastanemo tim ljudi koji je određen za te stvari i proba se riješiti na taj način, pomoći i odgovoriti na neka pitanja.
2: Što slijedi nakon rifijade?
1: Ja, nakon rifijade,
2: osim odmora.
1: Prvo malo odmora.

0: A onda ćemo vidjeti, imaju druge udruge, imaju, mi smo prošle godine proslavili 70 godina udruge, sad su neke druge koje su poslije nas osnivale, tako da ćemo ići i njima na njihove fešte, na druženja, kongres je recimo revizora, sada idući tjedan u Rapcu, tako da ima stalno nekih događanja.
1: Evo za kraj, kako vam se onda netko može pridružiti, koja je to mail adresa, koja je to možda vaša adresa na koju netko treba pokucati?
0: Pa udruga računovođa Osijek, imamo i web stranicu svoju, na njoj su svi kontakt podaci, tamo ima čak i QR kod preko kojeg se može dobiti prijavnica da se može pristupiti kako fizičke i pravne osobe, i tamo je objašnjeno za svakoga ko ima koje prava i privilegije i koje su cijene te članarine.
1: Eto, hvala vam lijepa na razgovoru, puno sreće želimo svim ekipama, ali našim ovim osječkim nešto malo više.
0: Pa eto, nadamo se da će biti uspjeha. Prošlog put kad je bila kod nas Rifijada, bili jesmo najuspješnija ekipa, a sad ćemo vidjeti, što kažemo, nek najbolji ili nek sreća pobjedi, tako da je to.

Azra, za kraj našeg druženja, Klinček stoji pod oblokom. 14 sati, 50 minuta, moje ime Vanja Hrvoje, s vama je i Branimir Bošnjak za tonskim stolom, on će ostati s vama u društvu, a nova ekipa svježa preuzima kasnije. Želim vam ugodan ostatak dana, iskoristite ovaj vikend i danas i sutra lijepo vrijeme, tako da sunca uhvatiti, naravno, nemojte izgoriti. Ja vas pozdravljam, čujemo se u ponedjeljak od ranih jutarnjih sati, kad ću vam praviti društvo sa svojim prijateljem Gambom. Uživajte još jednom i bok!

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osječkoj tvrđi je zaklada Novo sutra koju je osnovao poduzetnik Pavao Vujnovac prigodnim programom proslavila 10. obljetnicu djelovanja. Tim je povodom uručila najveću donaciju u svom dugogodišnjem radu. Javlja Ivan Buknić.
2: Slavlje uz glazbu, zabavu, dobru hranu i sport zaklada je okrunila velikom donacijom. Čak 1.600.000 eura financijske injekcije stiže u 16 ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Najveća je to pojedinačna donacija u radu zaklade, ali i jedna od najvećih u povijesti Hrvatske. Upravitelj zaklade Novo sutra, Davor Relatić.
3: Svakom od 16 centara donirat ćemo 100.000 eura. Najbitnije je kod te donacije što dolazi u prave ruke i što će si domovi sami odabrati na što će potrošiti donaciju. Za nekog će to biti vozilo, za nekog će biti adaptacija, dvorana, učionica, znači potpuno je odabir njihov.
2: U Sisačkom centru za pružanje usluga u zajednici Vrbina već znaju kamo idu sredstva, kaže ravnatelj centra Stjepan Čivić.
4: Više izleta, ljetovanja, zimovanja, dodatni sadržaj u okolišu našeg doma, sportski sadržaj, društveni sadržaj. Zaklada je već dugi niz godina dio naše male obitelji i djeca zakladu smatraju svojim prijateljima. Zaklada im je podrška u svakodnevnom životu i jako su zahvalni što jedna takva organizacija postoji jer nam je to velika podrška u svakodnevnim aktivnostima.
2: Zakladi zahvaljuje i Osječanka Nera Mamić, mlada glazbenica i studentica prestižnog koleđa Berkeley u Bostonu.
5: Da nije bilo zaklade Novo sutra, ja stvarno ne bih mogla samostalnim financiranjem ništa od toga zapravo napraviti. Ne mogu ja toliko pjevat koliko Berkeley može koštati. Oni su zapravo poklonili sav preostali iznos moje školarine za prvu godinu. Uistinu mi je život sada bitno drugačiji.
2: A zaklada Novo sutra nastavit će mijenjati života. Ulaskom u drugo desetljeće fokus usmjerava na mlade, od podrške u školovanju i osamostaljivanju do brige o njihovu mentalnom zdravlju.
0: Policijski motoklub Osijek na središnjem i Osječkom trgu tradicionalno organizirao edukativnu akciju Sigurna vožnja za osječke osnovnoškolce. Članica kluba Ljiljana Lenger.
6: 14. godinu za redom radimo, to je već tradicionalno, djeca već znaju, neki nas čak i pitaju porukama kad će, šta će. Ne želimo odustati jer gledamo da jedno dijete spasimo od nečega na cesti, pješačkom, nebitno, nešto smo dobro napravili. Ovdje se malo podrže, nešto nauče, vide svoje znanje, koliko znaju, koliko ne znaju i mislim da to nije loša akcija što se tiče naših osnovnoškolaca. Teorijska znanja, pišu djeca testove od 4. do 8. razreda koje onda tu provjeravaju, zato osobe koje su za to ocjenjuju, pa ćemo vidjeti koliko je njihovo znanje dobro ili loše. Pitanja u tim ispitima su biti ono što bi oni morali znati kad krenu u školu, znači u prvi razred osnovne škole, ali ajde ti malima još ne damo, ne znam koliko znaju čitati, pisati i tako to, ali od 4. bi već svi morali znati te kako preći cestu, šta je semafor, kako se ponašati za auta na parkiralištu i tako.
0: Tradicionalni 21. vinski maraton održava se u povijesnim vinskim surducima u Zmajevcu. Manifestacija organizacije udruge Surdok posvećena je premium vinima i večernjem ugođaju. 20 zmajevačkih podruma otvorilo je vrata maratoncima koji s vinskom čašom i kartom sakupljaju pečate po surducima, a cjelokupni gastronomski i kulturni program završava velikim koncertom Željka Krušlina Kruške i grupe Latino. Kup Slavoni održava se na poligonu Kinološkog društva Čepin. Riječ je o natjecanju školovanih pasa, o čemu je u našem programu predsjednik Kinološkog društva Dario Bakša rekao.
7: Natjecat će se po nacionalnim programima poslušnosti napada i obrane pasa. Dolaze nam psi iz cijele Hrvatske pa i iz inozemstva. Imamo čak i reprezentativku iz Srbije koja je sudjelovala na nedavnom natjecanju u Vinkovcima. Svi su školovani psi. Tu trebate malo više vremena i rada sa psima. Oni su svi manje više u treningu oko godinu, godinu i pol dana minimalno da bi mogli uopće pristupiti ovakvim ispitima. Od početnih ispita, znači osnovne poslušnosti, znate kretanje uz nogu, sjedi, lezi i tako dalje sa povodcem do, pa se upgradeaju programi i nadalje, jel? Do praktički profesionalnih programa koje služe se i policija i svi ostali službeni psi, jel?
1: Sport.
0: Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
8: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice, tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
9: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete, uveli, tako da spremni smo svi. Jedva čekam.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro uz mjestimičnu maglu, posebice u Posavini. Vjetar slab, poslije podne prolazno i umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevno 22 do 24 stupnja. U Osijeku su 23 stupnja, tlak 1025 hektopaskala, vlaga 48%, a vjetar je sjeveroistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan.

0: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30 Digital FM, emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Lijep vam pozdrav, vrijeme je za domaću top listu, mjesto gdje vaši glasovi kroje poredak najboljih radijskih singlova. Danas odbrojavamo, ma kao i uvijek, 20 najpopularnijih domaćih pjesama, naravno uz dva nova prijedloga, a s vama su da se predstavimo Daniela i Brane. Emisiju otvaramo na samom začelju gdje nas na mjesto broj 20 čeka Parni valjak sa pjesom Sati, legendarni bend u svom kojem ono, samo da provjerim, osmom tjednu, da, na listi bilježi onako, nećemo reći napredak nikako, ali dugo su s nama, pa evo, ponovno su nekako tu, nikako da izađu sa top liste, pa je to u jednu ruku napredak. A na broju 19 se smjestila Jelena Radan i singla Junak. Jeleni ovo tek drugi tjedan emitiranja na našoj listi u odnosu na prošli tjedan kad je držala 20. mjesto. Evo, danas ide jednu poziciju prema gore. Dobrodošli, domaća top lista, top do topa.

Na 19. mjesto i singal Junak. A na mjestu broj 18. nalazi se Matija Cvek sa pjesmom Dvoje mladih. Singal bilježi pad za 6 pozicija u odnosu na prošli tjedan kada je držao 12. mjesto. Pjesma u eteru ukupno 10.1 i podsjećam vas da je na samom početku kolovoza, točnije prvoga, bila službeni broj 1 domaće top liste Top do Topa. Niste puno propustili, tek smo krenuli, parni valjak smo ocvirali na 20. mjesto Sati, 19. Jelena Radal Junak, a ovo je Matija Cvek i Dvoje mladih. Još samo podsjetnik na glasanje na topdatopa@hrt.hr.

Voljelo se dvoje mladih, ne zove se tako, samo dvoje mladih, ali da, bio je ovo Matija Cek na broju 18 domaće top liste Top do Topa, a najznačajnija promjena u ovom dijelu ljestvice je na broju 17, gdje bilježimo potpuno nove ulazi prvi tjedan emitiranja za sastav Parmači sa pjesom A tebe nema. Odmah iza njih na poziciji broj 16 nalazi se Stjepan Lak sa baladom Moje si zauvijek, koji je u svom drugom tjednu napredovao za dva mjesta odnosno na prošlo tjedno 18. poziciju. I da, ovu trojku zaokružuju Krodens i Sein sa pjesmom Javi se, koji su na 15. mjestu zabilježili pad za jednu poziciju u odnosu na prošli tjedan.

O da, pjesma iz 1994. pjesma je bila veliki dance hit u Hrvatskoj, nalazi se na Emilijinom debitantskom solo albumu pod nazivom Emilija, nakon što je započela solo karijeru po odlasku iz grupe Riva, a ovo su bili Crowdance featuring Sane na broju 15. E sad, na broju 14 Kambi sa pjesmom Ne dirajte mi ljubav, koja je u svom petom tjednu na listi zabilježila pad za 5 mjesta u odnosu na prošlu tjednu 9. poziciju. Odmah iza 13. mjesto Jurica Pađeni Aerodrom sa pjesmom Karma prati, koji u svom tek drugom tjednu bilježe skok sa prošlotjednog 17. mjesta.

Oslušali smo i 13. mjesto domaće top liste, a sada grupa Vigor i njihov ljetni adut Kao tequila ovoga tjedna na mjesto broj 12 sa laganim padom odnosu na prošlo tjednu 11. poziciju. A na stabilnom 11. mjestu nalazi se Antonija Dora sa pjesmom Da se zamrači nebo. Ona je u svom 7. tjednu zadržala identičnu poziciju kao i prošloga tjedna. Nakon 12. i 11. mjesta predstavit ću vam i prijedloge za koje također možete glasati na top do topa @hrt.hr.

11. mjesto Antonio Dora, Da se zamrači nebo, a sada je vrijeme za domaće prijedloge. Prvi nam stiže, stižu Prljavo kazalište i njihov najnoviji rock single U dvoje sve je lakše. Glazbenu priču potpisuje Jasenko Houra u suradnji sa Ines Prajo, dok prateći video spot donosi potpis Kristine Barišić. Moram priznati da ga još uvijek nisam pogledala, video spot, jel? Poslušat ćemo ovaj single koji se bori za ulazak na ljestvicu idućeg tjedna, odmah nakon što najavim i prijedlog broj 2, a to je suradnja koju je publika priželjkivala, i to još od njihovog zajedničkog nastupa u Lisinskom. Četiri tenora i Martin Kosovec spojili su snage u singlu Rekla je, čime tenori ujedno obilježavaju okrugli 10 godina karijere. Pjesmu autorski potpisuju Matko Štimac i Miro Puljan, a vi procijenite je li i ovo možda novi domaći hit. Prijedloge slušamo u nastavku domaće top liste. Prijedlog broj 1 upravo svira Prljavo kazalište, U dvoje sve je lakše. Nakon toga prijedlog broj 2, Četiri tenora i Martin Kosovec, Rekla je.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se petero migranata. Bili su dio veće skupine koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a petero su spasili policajci uz pomoć građana. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
0: Tužiteljstvo traži istražni zatvor za Tomislava Horvatinčića. Hoće li tako i biti, odlučit će još danas Zagrebački županijski sud. Horvatinčić je jutros ispitan u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. U Hrvatskoj je u prošloj godini od kardiovaskularnih bolesti umrlo gotovo 20.000 osoba, što čini gotovo 40% svih umrlih. Najnoviji su statistički podaci za 2025. koje su u Zagrebu objavili organizatori javnozdravstvene akcije u povodu Svjetskog dana srca. Iako Hrvatska posljednjih gotovo 20 godina bilježi trend smanjenja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, ovi podaci potvrđuju da one i dalje predstavljaju jedan od naših najvećih javnozdravstvenih izazova, te dodatno naglašavaju važnost prevencije, pravodobno prepoznavanja čimbenika rizika i redovitih zdravstvenih kontrola. Svjetski dan srca u Osijeku će biti obilježen sutra na trgu Ante Starčevića od 10 do 13 sati. Tom će se prigodom građani moći informirati o bolestima srca i krvnih žila, izmjeriti vrijednost krvnog tlaka i šećera u krvi, te se educirati o vještinama oživljavanja, a najmlađe će zabaviti maskota srca Zdravko. Washington i Peking uspostavit će komunikacijski kanal za rješavanje izgreda izazvanih umjetnom inteligencijom, objavila je Bijela kuća. Kao suparnice na području umjetne inteligencije, obje se zemlje suočavaju sa sve većim nadzorom zbog rizika povezanih s tom tehnologijom, nakon nekoliko događaja koji su potaknuli strah da bi tehnologija mogla izmaknuti nadzoru svojih tvoraca. Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicom rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Jan Jorgensen. Objavio je da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No, vlada je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro uz mjestimičnu maglu, posebice u Posavini. Vjetar slab, poslije podne prolazno umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 5 do 8, najviša dnevna od 22 do 24 stupnja. U Osijeku su 23 stupnja, tlak 1025 hektopaskala, vlaga 47%, a vjetar je južni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 153. kilometru u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 145. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 3 km, a povremeno se prekida promet u tunelu Plasina. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Prvi vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju prvi listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
7: Ovdje Mile Zupe, hladno pivo.
8: Ja sam Igor Delac.
9: Hi, ja sam Ivana Kindle.
10: Ja sam Jacques Holdek.
11: Bok svima, ja sam Kim Verson.
12: Ja sam Marin Mirić i Ivro.
13: Pozdrav svima, ja sam Mija.
14: Ja sam Pero Galić, iz opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.
15: Top do topa.

Slušate domaću top listu Top do topa. Nakon prljavo kazalište u dvoje lakše, prijedlog broj 1 i četiri tenore Martina Kosaca sa Rekla je prijedlog broj 2. Ovo je top 10. Otvorili smo ga dalmatinskim duetom, kao što ste mogli čuti, na 10. mjestu s laganim padom od 5 pozicija Lucija Marcelić i Neno Belan u pjesmi Kad zapuše jugo. A sada, nakon 6 tjedana na listi, s prošlog jednog 9. mjesta Ne mrdamo nikuda, stiže nam trijski hitmaker Grše i ljetni hit u singlu Rio.

Idemo dalje sa domaćom top listom. Došli smo do broja 8. Tamo bilježimo najviši novi ulaz ovoga tjedna. Prvi tjedan emitiranja za sastave Detour sa njihovim najnovim singlom Umjetne glave. Da, tako se zove. Na sedmici Marko Kutlić s pjesmom Vratila se. Treći tjedan na listi. Malo skače. Koliko to je? 3 mjesta u odnosu na prošlo tjedno. 10. poziciju. A trojku će zaključiti Jako Jozinović sa pjesmom Mary, koja je na šestom mjestu ima lagani pad za jednu poziciju u odnosu na prošli tjedan, ali bilježi ukupno 13 tjedana radijskog staža. Ovo je sada Detour, najavila sam ih odmah u startu, 8. mjesto i novitet.

Mary. Fenomen uspjeha Jakova Jozinovića mnogima i dalje misteriji, no mladi Slavonac rasprodaje arene i dvorane diljem regije i pjeva Mary, briga ga. Kod nas na broju 6 ovoga puta, sve ukupno 13.1 na top listi. A na mjestu broj 5 nalazi se dobrovački sastav Silente, pjesma Prije ili kasnije. U 6. tjednu na listi bilježi pad za jednu poziciju, odnosno na prošlo tjednu 4. A njih ćete uskoro moći poslušati u našoj tvrđi 2. listopada. Nastupaju Silente, ali i naše snage Osječanke Dora Vestiće, rock trap duo Luzeri i odličan funk sastav Electric Korn. Ako ih do sad niste popratili, evo učinite to, preporuka od srca, bila nekoliko puta, fenomenalni su. No, poslušat ćemo dakle i Silente, najava ide i za broj 4, gdje je Marko Tolja sa pjesom Najsretniji čovjek na svijetu. Ima čovjek skok za 4 mjesta prema gore s prošlotjedne 8. pozicije. Ajmo se vente, broj 5 i broj 4 ima.

Pobjeda je kad možeš izgovoriti da si najsretniji čovjek na svijetu. Nisam baš sigurna da o tome Marko Tolja priča, ali evo, samo sam se nadovezala na naziv pjesme. Na prvi tri, idemo dalje, nalazi se suradnja Mije Dimšić i Maje Batorek sa pjesmom Dan koji se pamti. U svom šestom tjednu bilježi lagani pad za jedno mjesto, molim lijepo, u odnosu na prošlo tjednu, drugu poziciju, ništa strašno. Korak do samog trona na broju dva smjestili su se Jasna Zlokić i Jako Jozinović s duetom Ljudi poput nas. Tako su prepustili vodeću poziciju nakon što su u svom trotjednom stažu bili dvostruki broj 1, 12. i 19. rujna.

Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, ljudi poput nas na broju dva ovo tjedne domaće top liste Top do topa. A prvo mjesto i titulu službenog broja jedan ovoga puta osvaja grupa Fluentes sa pjesmom Čuvar. U svom trećem tjednu na ljestvici napravili su ključan korak prema naprijed, pokazali najveću stabilnost, te sa prošlo tjedne treće pozicije zasjeli na broj jedan. A uskoro su i uživo s nama, s vama u sklopu glazbenog festivala Hedonist 3. listopada. Pada. Glavne zvijezde te večeri su Parni Valjak, uz koje nastupaju gradske bitange Idem i naš pop band Fluentes, koji je, kao što sam rekla, ovotjedni broj jedan domaće top liste Top do topa.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Dobrodošli, slušate inozemnu top listu, mjesto gdje vaši glasovi i radijski eter kroje poredak najboljih od najboljih. Danas vas čeka 20 najboljih glazbenih brojeva, naravno imamo i dva nova prijedloga koji tek traže svoj put do vaših zvučnika i vaših srca, a prije nego krenemo do od, odnosno od, ne do Danila, nego od broja 20, pozdravlja vas ekipa Radio Osijeka, urednik top liste Zvonimir Mandić, za tonskim pultom je Branimir Bošnjak, ja sam Danijela Horvatić i vodim vas kroz poredak od 20 mjesta gdje se na 20. smjestila ovoga tjedna Olivia Rodrigo sa pjesmom Stupid Song. Zanimljivo je da ova stvar provela već punih 10 tjedana na listi, a podsjećam vas krajem kolovoza, samo da vidim, 29. točno, slušali smo je na broju 1. Za Oliviju je čini mi se kasno da ostane na top listi, no možda nije tako za 19. mjesto koje ovaj tjedan drži Chris de Serendi i njegov single A Good Old Days. Chris je ovo 6. tjedan na top listi, ali pada dobro. Dobro čovjek pada za čak 8 mjesta. A Good Old Days odmah nakon Stupid Song koju već čujemo ispod mene.

A Good Old Days i Chris de Sarandi, broj 19, slušate inozemnu top listu Top the Topa, tek smo počeli, niste puno propustili, uključite se, uživajte s nama u najboljoj glazbi. Stiže nam najviši novi ulaz ovoga tjedna, pjesma koju ste sigurno ulovili negdje na društvenim mrežama, ravno na broj 18, nova europska pop ikona, slovačka senzacija Adela, val sam dobro rekla, sa svojim planetarnim hitom 18LA. Ovo je prvi tjedan na našoj top listi, a s obzirom na to kako je pokorila svjetske top ljestvice, predviđamo joj brzi uspon prema samome vrhu. Adela, 18. mjesto, Ain't in LA, novitet.

Ubrzala ja malo pa najavila 16. i 15. mjesto, a zaboravila najaviti 17. Pjesma Sorry Papi i zajednički glazbeni singl njemačkog producenta Topic i američke pjevačice Becky G. Ali evo, ispravila sam se, odsvirali su i otpjevali svoje, a sada najavljeno 4 to the floor.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: O problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić i o tome tko je odgovoran za propuste i sadašnje stanje govorilo se u intervju tjedna prvoga programa. Stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić ocijenio je da naš sustav ne funkcionira posljednjih 30 godina.
2: Sada mijenjamo zakon, a nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu? I ovaj u Gospiću, nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj ko ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv.
0: A SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihova Nikola Grmoja posebice ističe tvrtku Petra Pripuza, koji mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili ograničenu znanju ili neograničenu zlonamjernosti, poručuje među ostalim Pripuz. Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se 5 migranata. Bili su dio veće skupine koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a 5 su spasili policajci uz pomoć građana. U akciji spašavanja sudjelovao je i Mate Podobnik iz policijske postaje Delnice. Pojedinosti nesretnog događaja ispričao je kolegi Hrvoju Hrengeku.
3: Mi smo postupali redovito po svojim zadaćama zaštite državne granice. Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
4: Hrabro ste postupili, svaka vam čast.
3: Hvala lijepo. Tako bi uvijek, to je ipak ljudski život i ljudski život. Nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
0: Zbog vulkanske aktivnosti Etne praćene snažnim izbacivanjem pepela ponovo je prekinut zračni promet u luci Katani u Siciliji. Dodatne poremećaje izazvalo i snažno nevrijeme koje noćas zahvatilo Siciliju.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro uz mjestimičnu maglu, posebice u Posavini. Vjetar slab, poslije podne prolazno i umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna sutra od 22 do 24 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Now, hey, all you out there in Radio Land.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, it's Katy Perry, and I'm here with you on
8: Top do Topa.

Slušate inozemnu top listu Top do topa na broju 14 nakon Kingdom on Fear, odnosno Cameron Whitcomba. Imamo najveći skok u ovom dijelu liste. Alex Warren i njegova balada Emerald Eyes doslovno su poletjeli u visine. Prošli tjedan bili su na samom dnu, danas u svom tek drugom tjednu na listi 5 mjesta prema gore. Uglavnom, za njega kao i za sve izvođače na listi možete glasati na topdotopa@hrt.hr.

Alex Warren, 14. mjesto ovo tjedna inozemne top liste, a na mjestu broj 13 nalazi se njemački reper i producent Bauza sa pjesmom Magnetic. Pjesma bilježi lagani uspon. Prošli tjedan je bila na 10. poziciji, a sada na 13. Idemo dalje sa brojem 12, kad već najavljujem, imamo suradnju koju potpisuje Karol G i Bruno Mars sa aktualnim singlom Still. Zajednički projekt bilježi skok za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan kada su držali 13. poziciju. Ovo im je ukupno 4. tjedan emitiranja na našoj listi, a visoki skok od 5 mjesta prema gore bilježi James Blunt sa pjesmom Taste Like Summer, koja zauzima ovoga tjedna 11. mjesto. Prošli tjedan je bio, samo da pogledam, da, na 16. poziciji, a ovo je tek 3. tjedan na listi. Dakle, 13., 12., 11. Bauza, Karol G, Bruno Mars i James Blunt. Najavljeni.

Bio ovo James Blunt na broju 11, Taste Like Summer. Vrijeme za prijedloge. Prvi nam stiže iz Švedske. Legendarni trojac Swedish House Mafia odružuje snage s pjevačicom Like Lee. U stvaranje ovog singla prste su upleli i hitmaker i Fed Again te Max Martin. Rezultat je klubska Happiness i So Sad. Nećemo javno poslušati, samo da najavim i prijedlog broj 2. Znači pjesma koju ćemo slušati nakon Happiness i So Sad. Pokrenut je golemi plesni trend na društvenim mrežama u kojem su sudjelovala i brojna poznata lica poput Meghan Trainor i Jennifer Loy Hewitt. Pa je to naš prijedlog broj 2. Riječ je o Jamie Miller, vlasniku velikog hita

0: glazbena top lista. Top do topa.
1: Ulazimo u 10 najboljih singlova ovoga tjedna. Na broju 10 imamo novi ulaz, američka pjevačica Miley Cyrus, ali ne smijemo reći naglas jer je sada samo Miley, sa naslovnim singlom svog novog studijskog albuma Bass Persuade. Pjesma bilježi svoj prvi tjedan na listi, dakle novitet je, a na poziciji broj 9 je američki kantautor Somber i njegova balada My Body Isn't Ready. Na broju 8 bilježimo skok za 4 pozicije, nizozemski DJ Martin Garrix i irski rock sastav U2 sa klubskom suradnjom Fireflies su dakle 8. mjesto. Prošli tjedan su bili na 12. poziciji, a ovom im je ukupno 3. tjedan emitiranja. Dakle, najava je odrađena, stižu Fireflies i My Body Is It Ready. Let's go.

Slušate inozemnu top listu, top do topa, bili su ovo na broju 8, Martin Garrix i U2 Fireflies. A na mjestu broj 7 nalazi se norveški producent Kygo i američki kantautor Max McNow sa pjesom Take Me Back. Ovo im je ukupno peti tjedan na našoj inozemnoj top listi. Na poziciji broj 6 imamo suradnju koju potpisuju Hugel, Ultranate i Mal Angel sa klubskom Moving to the Sun. Pjesma bilježi pad, ali iza sebe ima ukupno 9 tjedana emitiranja, a 22. kolovoza bili su na broju 1. I još bi najavila broj 5 koji drži britanska pjevačica Sienna Spiro sa pjesmom Great Expectation. U svom četvrtom tjednu na listi bilježi napredak od 2 pozicije u odnosu na prošli tjedan kada se nalazila na broju 7. Take Me Back, Moving to the Sun, Great Expectation 765 u nastavku inozemne top liste Top do Topa.

Sijena Spyro i Great Expectation u ovome tjednu broj 5. A u samoj završnici današnjeg odbrojavanja prošli tjedni broj 1 Stella Lefty sa pjesmom Boston pala je na broj 4, pratio na broju 3 australski projekt Tame Impala sa pjesmom Loser, a korak do trona na stabilnom drugom mjestu zadržala se globalna pop skupina Cat's Eye i njihov dvostruki broj 1 hit Animal.

To je Top do Topa, hvala vam svima na slušanju. Prvo mjesto i titulu službenog broja 1 ovoga tjedna osvajaju DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa klubskim hitom Mi Chico. U svom petom tjednu na ljestvici napravili su ključan skok sa prošlotjedne treće pozicije i zasjeli na sam tron. Uživajte u najboljoj pjesmi tjedna, stiže Mi Chico.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas svraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije Zlatko Čajo. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 1974. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih. Idemo danas u 1965. Emisiju će otvoriti kanadsko-američka grupa Lovin' Spoonful, koja je osnovana u New Yorku 1964. Najpoznatiji su po hitu Summer in the City, a mi ćemo ih čuti u pjesmi Do You Believe in Magic. Poslije toga slijedi hit sa početka karijere grupe The Who. Naime, oni su osnovani 64. u Londonu, a mi ćemo čuti njihov hit The Kids Are Alright iz te 1965. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa hitom Catch Us If You Can, koji su te 65. objavili članovi grupe Dave Clark 5. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 70. godina. Prvo ćemo čuti prigodnu jesensku pjesmu iz 73. s obzirom da nam je ovo prvi Retro magazin ove jeseni. Istarska pjevačica Lidija Persen otpjeva će nam pjesmu Jesen u vrtu mom. A nakon toga će nam Tomislav Ipčić otpjevati pjesmu Plave oči plaću na kiši iz 1978. Eto toliko za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, malo po malo sigli smo i do odjave, u stvari nešto malo ranije nego inače, ali evo, reći ću vam samo da smo slušali pjesme, ovaj, prethodne tri, iz 1968. godine. Prvo nam je grupa Manfred Mann izvela stvar Mighty Queen Boba Dylana, zatim su Monkeysi izveli Valerie i Deep Purple-ci pjesmu Hush. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme. Prvo će nam Mišo Kovač otpjevati pjesmu Tužno srce moje, zatim Ivica Šerfezi Još su tople tvoje suze i Pro Arte Sam na svijetu. To su sve tri pjesme iz 1970. godine.

I na samom kraju, nakon tih domaćih koje ćemo čuti, još ćemo čuti tri pjesme iz 1978. Prvo ćemo čuti pjesmu Andrea, talijanskog pjevača Fabrizia De Andrea, koji je tu pjesmu objavio na svom albumu Rimini. Nakon toga Jerry Rafferty i pjesmu Baker Street, veliki hit te 78. I na kraju ćemo čuti pjesmu Trojan Horse, koju će nam izvesti grupa Love. Evo, to bi bilo u stvari sve što smo pripremili za ovaj retro magazin, za izdanje o današnje. Nadam se da ste uživali u ovim lijepim starim pjesmama iz tih 70. i 60. godina. U današnjoj emisiji s vama su bili Zlatko Čajo i Dragan Lenac. Lijep pozdrav, do slušanja za tjedan dana.

0: era d'oro, era firma di re, ucciso sui mondi di Trento,
1: di Trento.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: O problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić i o tome tko je odgovoran za propuste i sadašnje stanje govorilo se u intervju tjedna prvoga programa. Stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić ocijenio je da naš sustav ne funkcionira posljednjih 30 godina.
3: Sada mijenjamo zakon. Pa nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu. I ovaj u Gospiću nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj ko ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv.
2: A SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihova Nikola Grmoja posebice ističe tvrtku Petra Pripuza, koji mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili ograničenu znanju ili neograničenu zlonamjernosti, poručuje među ostalim Pripuz. Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se 5 migranata. Bili su dio veće skupine koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a 5 su spasili policajci uz pomoć građana. U akciji spašavanja sudjelovao je i Mate Podobnik iz policijske postaje Delnice. Pojedinosti nesretnog događaja ispričao je kolegi Hrvoju Hrengeku.
4: Mi smo postupali redovito po svojim zadaćama zaštite državne granice. Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
5: Hrabro ste postupili, svaka vam čast.
4: Hvala lijepo. Tako bi uvijek, to je ipak ljudski život i ljudski život. Nama nije bitna ni vjera, nacija, boja, kože, ništa. Moramo spasiti.
2: Zbog vulkanske aktivnosti Etne praćene snažnim izbacivanjem pepela ponovo je prekinut zračni promet u luci Katani u Siciliji. Dodatne poremećaje izazvalo i snažno nevrijeme koje noćas zahvatilo Siciliju.
1: Vrijeme.
2: Sutra pretežno sunčano, ujutro uz mjestimičnu maglu, posebice u Posavini. Vjetar slab, poslije podne prolazno i umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna sutra od 22 do 24 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

veče svima, slušali ste Noć u gradu, danas smo bili uz hip hop, nadam se da vam se svidjelo, da vam je bilo dobro, iskoristite maksimalno ovo lijepo vrijeme, noći su malo svježije, ali onako dani su lijepi i služi nas ovo vrijeme, nema nekakvih kiša i slično, tako da, evo, ugodan ostatak večeri, ako ostajete doma laka vam noć, a ako izlazite van, eto, lijepo se provedite, za vas sve koji ostajete, DJ Leo preuzima palicu i radi svoju priču dalje. Tako da, laka vam noć.

Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, družimo se do 22 sata kao i svih dosadašnjih subota uz glazbu s gramofonskih ploča ovdje iz moje kućne fonoteke. Na samom početku jedan britanski projekt, to je Blacksmith One, Man and His Lighthouse u Juno Shutton remixu. To je White Label. Pa onako čitam što sam zapravo napisao na stranu kada se ploča vrti. Inače, ti White Labelovi su vlastitoj produkciji, vlastitoj nakladi, dok, ne znam, izvođač traži neku svoju izdavačku kuću, pa uglavnom onda ako i nabavite takvu ploču, ništa ne piše na njoj i tijekom vremena zapravo izgubite više pojam o čemu se tu radi. Pa onako ja napišem na strane o čemu je i što je riječ, kako bi se evo kao i danas snašao i rekao o čemu je tu zapravo glazbenom dijelu riječ, jer mnogo puta, ne znam, probate sa Shazamom, a on će postaviti totalno neku drugačiju dijagnostiku, neka pjesma koja uopće nema veze s tim izvođačem. Pa je zapravo zabavno nekad se i poigrati Shazamom, vidjeti što će zapravo prepoznati. U većini slučajeva pogodi zapravo i prepozna glazbu, to jest skladbu, a ponekad zaista pogriješi. Ništa, evo da ja ne duljim dalje, slušamo dobru i kvalitetnu glazbu, što uvijek kažem ovdje s gramofonskih ploča. I uživajte, veliki pozdrav iz Virovitice.

I evo, nažalost, moram prekinuti na kratko ovu odličnu, odličnu stvar. Stvar se zove Luftpost. I to je K-Larm AJ Reninen sa 303 and Friends EP-a. A prije toga sa Imigranta Arrivals i Tranquility. Ja sam Leo Škrinjarić, nadam se da vam se dopalo večeras, se ovako malo više progresiv. Techno, Tech House, Gir, na samom početku nešto Deep House-a, vi mi se pridružite iduće subote od 21 pa do 22 sata, sada slijedi Kronika dana, nakon toga Digital FM i to bi bilo sve od mene za večeras, veliki pozdrav iz Virovitice, ostanite dalje uz frekvencije Hrvatskog radija, Radio Osijeka. Ljudi, laku noć, bok!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provest će ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
2: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Tvrde da su iznijeli zahtjeve koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Sindikati poručuju da je to vjerojatno bio posljednji pokušaj dogovora, te da su spremni u ponedjeljak u 3.30 u noći početi štrajk. Snježana Kralj.
3: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Ženjović.
5: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreću štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
5: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
6: To su prijedlozi koji bi vjerojatno značili obustave štrajka koji je najavljen za ponedjeljak. Znači oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao da i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što smo nažalost evo sprema u obliku štrajka.
3: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od ponedjeljka mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
7: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
3: Najavio je predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Opseg od 48% koji je prije predlagao grad prema ocjeni sindikata praktički bi onemogućio provedbu štrajka.
1: Kronika dana.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par.
0: Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Sud tako nije prihvatio zahtjev tužiteljstva da istražni zatvor provede u Remetincu. Tamo će ipak nakratko završiti, dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu. Horvatinčićev odvjetnik Frano Lujić.
8: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Evo reakcije ministra Božinovića.
9: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ča upozorili su na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
10: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
11: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
12: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
13: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
10: Na Kaštijun smješten na granici Pula i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
13: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
10: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
14: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
10: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih. Glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
15: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
10: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
0: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
2: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjenama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom, zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju, voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
16: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršena posao tipa žeravice ili nečega da puša vitara podnese na izgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači snage će biti dalje prisutne vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
2: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
17: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
18: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. I neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni, gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
17: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
18: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještani lokalni, koji nam je pomogao, dao nam je uže, i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
17: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
17: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
0: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
19: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije.
0: Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjeloviti uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
20: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
2: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
21: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
0: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
21: Teheran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispunili se traženi uvjeti, Tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
21: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. Utjecajni medij se također poziva na neimenovane američke dužnosnike koji su rekli da se razmatraju novi vojni napadi na Iran nakon međuizbora za kongres u studenom ako do tada ne bude postignut dogovor. U međuvremenu je nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno da su se Trump i Xi Jinping, među ostalim, složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
2: Drugi je dan višednevnog posjeta pape Lava 14. Francuskoj, prvog otkako je izabran prošle godine.
0: Oko 700.000 vjernika okupilo se na misi na trgu Sloge, blizu Elizejskih poljana. Francuska odnedavno obilježi porast broja katolika. Na Uskrs ih je kršteno gotovo 21.000, među kojima više od 13.000 odraslih. No dosadašnji trend bio je izrazito suprotan. 2020. samo se 25% građana izjašnjavalo kao katolici, a desetljeća prije toga bilo ih je čak 43%. Nakon vjernika poslušajte papu Lava 14.
5: Ja sam uistinu sretan što sam došao. Svi mi u sebi imamo neku iskru, sreću zbog toga što smo ovdje. Ostalo vam mogu reći svi ovi ljudi. Jeste li vi sretni što ste ovdje? Isus nam otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Za njega nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici ili identifikacijski kod, nego osoba jedinstvena i nezamjenjiva. Vidim vas ovdje okupljene braće i sestre, baštenike duge i prelijepe svete povijesti u Francuskoj. Kažem vam, pijte i vi iz tog izvora koji je probodeno Isusovo srce.
2: U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama.
0: Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica hoda za život Željka Markić.
22: Žena se često ostane sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same i koje su u teškoj situaciji da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija gdje smo spasili mnogo života.
23: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
2: Sve više reakcija na nova pravila u vezi s isticanjem takozvanih sidranih cijena. Na snagu bi trebala stupiti početkom idućeg mjeseca, pri čemu će za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom sidrana biti cijena koja je vrijedila 10. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
24: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
25: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna, šta bi on trebao pokazati. zakazati? Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
24: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
25: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu, po pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10.9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
24: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
1: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano u isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranicu sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
24: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju, no mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontraučinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
2: Malo barnjansko mjesto Zmajevac i ove godine protekla dva dana ugostilo tisuće posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire, na 21. vinskom maratonu. Više Vlatko Franjin.
3: Manifestacija je ovo s više od 20-ljeća tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka.
6: Iz Velike Gorice.
7: Vino, kompletno, svakako, sve boje.
8: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
11: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako sviđa. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
26: Korak i dalje ravan. Pravac je poznat, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
27: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
3: Koncept je jednostavan, ali izazovan. U laganoj šetnji potrebno je kod svakoga vinara popiti deciliter vina, a ove ih je godine bilo više od 20, pojašnjava Ana Savanović iz udruge Surduk.
27: Ovo nam je 21. izdanje vinskog maratona. Uz 21. izdanje imamo i 21. vinara, evo simbolično ove godine, kroz različita Surduka.
3: A baranski vinari maratoncima su pripremili ono najbolje što Baranja nudi, kaže vinar Daniel Zajec.
28: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šile. Nek probaju ljudi malo nešto autohtono. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina. Znači, vole ta aromatična, malo slađa možda. Mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, po Nahvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino. I vole ga, stvarno ga vole.
3: Da je uistinu tako, potvrdili su nam i brojni gosti, uz obećanje kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih.
0: Jo.

0: čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće i odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega, nazivamo ga njegovog posinka, Rakelinog sina, koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
1: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Biulis Cafea. Nastup u školi komentirao je i gitarist The Edge.
2: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
1: Lovorko Magdić.
3: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka-Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacije kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu, 3-2 za Španjolsku, Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11 terac Kane i 2 gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
4: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije, nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načine na koji bi Češka mogla ugroziti našeg vratara Livakovića. S druge strane, izgledne su situacije za zgoditke, zapucali Luka Sučić u 23. minuti, u 42. Petar Sučić, čiji je udarac obranio Horniček, te u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tik uz lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iza solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju s 15 metara, prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 54. minuti, 7 minuta nakon postignutog gola je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hložeka je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiola i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji ljevi Livakovićeva kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede, pa radosta pokraja gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček, učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gol linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio obraniti, a onda na intervenciju VAR-a Sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra već s onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima se ovdje još igrati 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu, počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
3: U Ligi B Slovenija Škotska 0-0, u Ligi C izdvajamo uspjeh Luksemburga u Bugarskoj 2-1. Hrvatska mlada reprezentacija igrači do 21. godine izborila je plasman na europsko prvenstvo. Naši su pobijedili Mađarsku 3-1 u utakmici u Varaždinu, Vladimir Horvat.
5: Mladi hrvatski nogometaši dva kola prije kraja izborili su nastup na europskom prvenstvu slavljen protiv Mađarske od 3-1, a junak utakmice bio je Antonio Jagušić s 3 prekrasna pogotka. Prvo je u 25. minuti primio loptu na prse i zatim škaricama sa strane sa 7 metara pogodio uz vratnicu. Nakon što je Mađarska u 50. minuti izjednačila iz kaznenog udarca, Jagušić u 60. volejem 14 metara desno iz kosa pogodio uz suprotnu vratnicu, nakon što je vratar Mađarske obranio udarac Šotičeka. Točku na i na svoju fantastičnu predstavu Jagušić je stavio 84. minuti, kada je s 18 metara pogodio u lijeve rašlje za konačnih 3-1.
3: Poslije spoznaje o plasmanu na europsko prvenstvo izbornik Ivica Olić.

0: siguran sam da nećemo biti samo sudionici Evropskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Na oproštaju Damira Krajlaha, u utakmici odigranoj na Riječkoj Kantridi, Rijeka Union Berlin 0-1. U susretima prve lige pobjeda je Hrvatska, Jadrana i BSK. Poslije pobjede nad Srbijom, hrvatske rukometašice izgubile su susret od Sjeverne Makedonije u Ohridu rezultatom 25-22. Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa, koja se u dužini od 164,5 km vozila od Karlovca do Svete Nedelje, je Francuz Paul Manier. Slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Thorn-Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikolas Gojković 66. U ukupnom plasmanu Miholjević je uoči posljednje etape 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi Danac, Tobias Svar ispred Italijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Srebro za Poljakinju Cassio Nevia-Doma Fini, a bronca Talijanki Elisi Longo Borghini. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Finalistice Singapura su Kanađanka Leila Fernandez i Australka Talia Gibson, a u australskom finalu u Seulu igraće Maja Joint i Kimberly Birrell. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. U prvenstvu rukometaša bodovi za Zagreb, Metković, Ardijel, Međimurje i Sesvete. U vaterpolskom prvenstvu pobjede su izborile momčadi Mladosti, Splitskog Jadrana, KPK i Solarisa. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
4: Subotu je obilježilo pretežno sunčano i dan u većini krajeva toplo vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo prohladno, gdje god i maglovito. Na Jadranu je umjerena i jaka bura poslije podne oslabjela i mjestimice okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila od 21 do 26 stupnjeva, malo niže u gorskoj Hrvatskoj od 17 do 20. Sutra sunčano i danju većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab, pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno toplo, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
2: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
3: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
5: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
3: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
5: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

So fresh. So new. DFM. Slušaj. Radio Osijek.